Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte: "Jo kështu, mor djalë, se ke gabim." Fiks, siç e thash unë sot djalë.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

dhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

0: Në fundjav isha në kinema. Të merri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin.
1: Nuk shkojnë me reklamat, më thoshte.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Club FM.

shiu për ball ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy faturat vjetra papaguar. And I just can't get you off of my mind.

Dhe tani një gjë me juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira, ose shumë më të mira. Klab FM, Kape Radion.

Kot nuk thon, fillimi është i vështirë. Unë që ditën që linda kam qenë kaq i shokuar nga jeta, sa që për një vit e gjysmë nuk kam folur. Klab FM, KP Radio.

0: burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs Plako. Ec lalë.

disa problemesh që t'i japësh makinës. Të gjithë ata që japin makinës më nga dalë se unë, janë budallëj. Ata që japin më shpejt se unë, janë manjak. Club FM, Kap Radion.

0: E dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej, okay. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di

0: tani një këshill mëngjesi. Fillon me larjen e dhëmbëve dhe vazhdon me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio. I'm feeling good. I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch. Cold as ice.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

mëngjes rëndësika paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

0: Ora, 6:30 minuta.
1: Kështu është kur flevon. E urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming, going to this girl I could feel you. Club FM

mëngjesi. Mos i besoni kur vëzullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club FM. Kape Radio. Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjojnë shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjesit! Mirë mëngjes
6: për gjithë dëgjuesit e Club FM Kosovë. Është klubi mëngjesit me juve. Jam unë Flori, kam Elin këtu përball.
7: Mirë mëngjes.
6: Blet, mirë mëngjes. Mirë mëngjes të gjithëve në këtë të martë të 7 korrikut 2026.
7: Mirëmëngjes, i themi edhe fansave të Cristiano Ronaldo's, jemi me ju, ju bashkëndjejmë, po kjo është futbolli.
6: Po valla që kjo është, s'keni qa me bo. Mirëmëngjes, i themi edhe Donald Trump, Shtetet e Bashkuara u eliminuan në brëm.
7: Po.
6: Sa që u mënu me do kartonat kuq, se ke lajm i ditës dje. E thira tha, Infantino, në thash qysh kështo, qaj së shkartoni kuq, du të me hek, du të me bo diçka.
7: Pita për këtan Cristiano, po qa ta shidulli edhe një pun.
6: We have to win this game.
7: Repeat, valla.
6: Eliminua dhe Shtetet e Bashkuara, edhe Cristiano. Ani kishë ndru fjallët.
7: Pse?
6: Ronaldo, se di tha, a e këm lujt lojnë e fundit ta me Portugalin, tha po, për më botëror sigurt, po.
7: Që?
6: Ja, tha, o burë në konferencë, që pelo, ku po donë mo?
7: Ndo këtu majtë, po këtë e ka këtu që po lujnë njërës basore, s'po kanë mo.
6: Si janë nisëm kështu me njëherë me sport, po shbotror janë fazat e avancume dhe bukalojt miro, po e ka marë peng Portugalinë, dha.
7: Po.
6: Peng e ka marë. Po si ki 90 minuta, nuk i ki.
7: Nuk i e për to.
6: Nuk i trener, a i treneri s'po gudzën, bet me ndru, që e dorën të i trener në drëm, që vetë po du me dola.
7: Flor, a pat na i pick-up sa da, nuk pata?
6: Jo, ma herë një marë.
7: Ma herë.
6: Jo, la, jo,
7: i ke pick-up.
8: Po desha me përshëndet, mërë vla.
6: Hajtë se dalë një ditë në ko, e të thirin telefon, e lëshoj kështu dhe i thëmë,
7: përshëndetje. Personazhi i klubit mëngjesit, që s'e din ç'është personazh.
6: Mirë mëngjes gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit në këtë moment me frekuencën 101.7, ka edhe nga ata që na dëgjojnë me aplikacion El në iOS, në Android.
7: Pa
6: edhe
7: dëshem.
6: Nga ata që na dëgjojnë në Club FM Kosova.al në web, kështu që ne dëgjojmë gjithanej. Pak më dosh të mujnë edhe në Twitch, vetëm se nuk na shohin, po mujnë me na dëgju. Kështu që kudo që keni mundësi mundni me na dëgju, edhe me na shkrumbit gjithas, sepse kem qef
7: me mëngjesin
6: tuaj, me pas na i foto me na dërgu ku jeni, qysh jeni, sepse po duket një mëngjes
7: i këndshëm.
6: Edhe ju urojmë gjithve që të keni një ditë sa më të
7: marë. Kërë kujtojmë numrin, a? 0495511444. Një mirë mëngjesi vishna ka ardhë.
6: Ashtë ta mirë mëngjesi i zakonshëm që nuk
7: edhe i hershëm, bilesot ma herës e zakonisht. Në ora 5. Në ora 5.
6: Që e njëri që shua të herë?
7: O, Halim punëtori. Halim e bletë punëtore.
6: E, Halim, bravo, Halim, bravo.
8: Në prejstë të mëngjesi.
6: Mësë bekuat,
8: a është rekord kë? Ja.
7: Jo, njëherë në kohëtër nga ka shrujt, në kohëtër pak para orës 5.
6: nuk jam i sigur të për rekord, po Alimi e di që është gjithmonë në mos i pari.
8: I hershë.
6: Ndërt part, pa tjetër që nga shkru.
7: Nja gjyha ruvonun se ka pas pun, po me gjithat vonin sa të në kohën 2-3 minutëshe pas orës 7.
6: Na bohët qepin i ditë mbarë për Alimi në gjithë njerëzit që qohën ka shirët edhe punojnë, kështu që respekte, sepse nuk është e letë më qunë ora 5 më gjesë me punu. Edhe ne jemi këtu për gjithë juve që po na dëgjoni, ja u bë sa më të lidh të mëngjes, derisa të shkonim në punë, derisa të keni aktivitetet ose jeni këta me pick-up blet, po ju ai pick-up jam.
8: Jo ai joti.
6: Që
8: këta të tjerë.
6: Po, këta të tjerë që janë tamam pick-upa.
7: Ose për shembull edhe Besi. Besi u shkon në Gjermani, garan mëngjes, kritjo në punë, çka më bëhet tri me klubin e mëngjesit të nosna.
6: Në fshata jem. Çështë për botë javzi.
7: Një au kalu ditë, një au kalu.
8: Sak.
6: O, kem qef mingut, kem qef mingut. Qa është këngë e parë, bled?
8: Shkojmë me këngë e parë dhe këthejme pas pak.

0: Jemi këtu në studion e klubit mëngjesit të dashur të gjithë, sa po kemi fillu ora 7-8 minuta këtu në orën tonë, besoj jemi shumë sakt, apo jo, edhe në orë, sepse është orë digitale.
1: Gen
0: Z-ja nuk po dike me lexu këtë orën këtu manuale.
1: Pas në probleme, nuk po që nuk pas din, kam vështirësi në dhe mos në qofës janë në stres.
0: Shitishe, a dhe që shtë
1: po, njojme i ka qenë për provime, që po stresoven se s'po dime nëmru.
0: Ju maj kur se kur dëne, ju të regoj që shle dzot ora manuale.
1: Se
0: për digitale ka laj, Fatjon nga shujta, po jo?
1: Po.
0: O, mirë më nxhe, so Fatjon, a bën kongën, si Ajna ka dërgu një link. A, po thot, sot e ka Fatjonit dit lindjen, kënga është për Krenën.
2: Krena.
0: Qika e Fatjonit. Urime dit lindjen, o Fatjon.
1: Urime Fatjon.
0: Mirat me shëndet e mbarsi që kënga për Krenën. A, që i ku ka remix? Sheshe. Që? A,
2: oh. Është ky versioni, po, ky versioni. Ky
0: versioni
2: ritmi...
0: me kështu, a? Me kështu gjonash.
2: Me tarabuka.
1: Koka ma African, po mdokot, po, stil Afrikan.
0: Qashtu po thot?
1: African House.
0: Afro House Remix, e pas kam bu. Ali, o, qështu më bo, a? Bude, se jenë sa drejtat të autorit.
2: Koka drejtat.
1: Kur që është pa drejta blet?
0: Po që ke i pas ka 3.3 milion views, apo dhu? Ti më më thonë që kjo su pas, su detektu, su... Kënga për Krenën.
2: Edhe 100 Krena, edhe 100.
1: Fatjoni, po.
0: O, Fatjon, falenderit shumë që jemi me klubin e mëngjesit, urime dhe lindja dhe gjithë mirat për ty. Shtatë korrekt, sot 20-26. Disa ditë kështu... Komtare, ndërkomtare. Një për tyre ke dita botërore çokoladës.
1: Një nga duatat më të njohura që shumë e festojnë si ditën që besohet çokolada ka mri për herë të parë
0: Në Evropë. Edhe tani më myt jem të hungër.
1: Nuk i do më thonë, ka njerë kërë menoj, ma herët që nuk kanë egzistu qëto çokolada, qëto sanët. Qysh ka qenë jeta?
0: Shumë e mirë s'ka qenë.
1: E di, po diqysh atë në shumë kur folin që kanë hungër për shumë diqka amëll, u konë shumë alën gjysë se kanë hungër në i fesë, edhe ato konë shumë big deal, qëta është na shkoj market, nuk të shojnë sy tjetër samë vetë qokolada, që të shumë loje.
0: Unë jëmë qështu ka omli.
1: Qa me zgjedh.
0: A je ka omli, a ka gjelti?
1: Më barët me faza.
0: Se në gjithë
1: me faza.
0: Gjithë omli jo majtë.
1: Me faza e kam.
0: Faza.
1: Po, ka njerë, okay. Anej, ka njerë, kënej. Për ndryshe, Florko, ka dita botërore e faljes.
0: Faljes? Qysh po, mu falj, kështu, a
1: jo,
0: me falj
1: jo, një ditë kushtuar faljes, pajtimit dhe lënjes pas të konflikteve.
0: Mu pajtu,
1: si që dim, Kosova ka një tradit fuqishme të faljes dhe pajtimit.
0: Shumë e vërtet është.
1: Qysh ka qenë lëvizja për pajtimin e gjoqeve që është kuthesh nga Anton Quni, edhe në fund viteve të 80-a...
2: Anton Qeta.
0: Anton Qeta. Anton Quni është... Politika.
1: Po. Anton Qeta edhe në vitet e 80-ta janë marrë me falje të gjaqeve për me tregu që për shqiptarët më rëndësi ka uniteti sësa me mbjell urrëtitje edhe me pas probleme me njëri tjetrin, kështu që janë falë shumë gjaqe gjatë këtyre periudave, kështu që një ditë e mirë besoj.
0: Po ti fusha e pajtimit, njerëz që njohin fushën e pajtimit e kam shumë afër shtëpisë.
1: Apo
0: edhe kur kam qenë shumë fëmijë. I moj me anë kur janë mbledh mira njerës fushën e pajtimit. Sigurisht, nësë kishim shumë qasi ati afer, po e pajshim nga distanca, sepse kemi lujtë futbol aty bledh, dhe po një fush është një, tash nuk është më fush, është një gjami, është një fush, po kanë ndru, edhe në shumë
2: po, si si dan.
0: Edhe moj me anë shumë mirë kur janë mbledh njerësit aty, edhe kanë falë gjaku, nëse qka do që kanë pasi ka tresan atë ku, e moj, kështu e kom përjetu, dhe më thonë edhe vetë këtë zë.
1: Interesant, shumë.
0: Shumë interesante. Dita komptare makaronave, ko ka bled,
2: kush është me
0: makaronave? I makaronave, ko ka dhe një ditë komptare...
1: Që të gjithë jemi?
0: Dita komptare rock and roll, mu vesh si rocker, bled, për thotë. E qa, me jakë në lkurë, që me një jakë në lkurë se krynë, apo?
2: Po. Veç kaq. S'ke nevojë.
0: Nuk ke nevojë. Nuk ke nevojë më shumë në jakën e lkurës e mbyll çështjen e kësaj. Gaz është me neve, na thot mirë mëngjesi njerëz të mirë. Gaz mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Gaz.
0: Përshëndesim shumë, një ditë sa më të mbar për ty.
1: Për ndryshe Halimi ka shkruajt, fillimisht nga thon puntori i zorit. Jo vralim se si e puntori i zorit, por thotë shqiptarit, ja fal gabimin e Vlodin, gjakun, vrasin krejt i fal vet suksesin ju. Me kon ti tri më sukses shumë kur sa fal.
0: Na lave.
1: Ka edhe prej kënë Halim.
0: Si e vërtet. Ja bën hes diçka me të pa të ecë për para ti.
1: Me të pa mirë.
0: Çfarë maksimumi që do me të pa shatë me to? Çfarë të saj? Si ai, jo po so ai. Si ai, jo të zhua majrët.
1: Po nuk e di, nuk e di a mu me thonë për krejt. Nuk e nuk më nështi krejt me një thes.
0: Po tjetër që ka për jashtime. Po ky është një element i cili përmendën shumë shpesh dhe urojmë ta heshin sa më parë. Edhe sidomos të falim njerëzit të cilët mund me bu gabime për një arsye të caktuar. Nuk e din kur që atu kalu tjetëri. Nështëta konë në një moment shumë të kesh tjetës vetë. Ka po një veprim të caktum, dajteje.
1: Kësëre, në qofë se flasim për falje në aspektin për çdo problem që mm-hmm. është, mënoj që njëra e duhen është më undjekin me aspektin ligjor. Çka do që të ndodhë? Le të them edhe tragedi më të madhe.
0: Ato sa normal të ndodhë asnjë herë vet.
1: Kështu që sa për të falmën nuk di çka më thon. Nuk është që i ndihmon ti tjetrit që e fal, është më shumë për më bë paqe me veten.
0: Patjetër.
1: Çaj njëri, në qofë se një njëri është i keqë më brendësi, ku me ditë, ose së pëdi që shme ta marë shambull, një njëri i mirë, qka do që i ndodhë njëtën e vetë prapë është i kujdes shumë së me lëndu tjetërin, po kjo i keqë vëtë gjenë arsye, me bo keqë. Kështu që, se di, sa ma larkë ty në njerëzve,
0: kjo është ma e mira, kjo është ma e mira.
1: Blok, asfalje,
0: run away girl,

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Klubi i mëngjesit. Nuk i mbajmë dot syt nga qielli, sepse djelli na vërbon.
2: Vërë, vërë. Vërë,
0: vërë.
1: Pra nda janë syzët. Që pa ndihë,
0: djelin. Se po shë asët kritë bardë ose zë, koa pak edhe hen.
1: Jo, bre,
0: mundë shë dhe me këshyrë.
1: Që qa po shokë të kritë bardë, që bardë, bardë, ledi. Bardë, qilë,
0: sti, dhe më vërë. Mi zemrat më të akshyrë se zeza
1: jo, kemi. Jo, jo. Kam një thonje shumë.
0: Duke me kështu bardh.
1: Kam një thonje më vonë çështë me zemra me çështë.
0: Me zemra të zeza.
1: Vet
0: mua ti po na zgjun. S'ka problem.
1: Çaj ishit gonjë, çaj ishit gonë si kisha pas ditë.
0: Për ndryshe, me qenë se jemi tek moti aktualisht në Prishtinë, po shënon 17 gradë Celsius, me minimale në 14, ndërkohë maksimale do jetë 27.
1: Fresh, fresh.
0: Një ditë e bukur me vranësira të pjatshme. Me gjithatë një ditë për të shijuar.
1: Shi nuk do të ketë?
0: Jo.
1: Okej.
0: Okay. Të pak të ndëri nesër.
1: Gjë e mirë, gjë e mirë, mës me pas shi, sidomos tash që pishosh shumë njerëz të cilët po dalin në sheshin Zair Pajaziti për me pa futboll në Mramje. Mi kanë dërguar disa video në Mram, ka qenë atmosferë fantastike. Kështu që njerëz të po kënaqen në këtë periudhë në sheshe.
0: Diaspora ka nismar.
1: Diaspora ka nismar. E bilbil.

0: Zim, faleminderit shumë që kthehesh her pas here kështu te na dhe na, na shkruan, na bëhet shumë qef i lot se
1: Lota jeton jashtë, më ke thon.
0: Po, në Gjermani
1: jeton. Po, në Kosovë se
0: ç'tash. Është referi i fam na vell.
1: Apo,
0: te loshë zoti ka po me do grotuja.
1: Lot.
0: Nuk u lehtë për të ndërmuar.
1: E di, po ta besoj Lot. Për ndryshe referimin në këtë kampionat ishte katastrofë.
0: Lot,
1: dje kemi diskutuar çet sen, edhe unë kam vrejt që janë shumë keq referat.
0: Jan.
1: Shpesh janë edhe të një anshëm. Janë të një anshëm edhe nuk është as pak e drejtë.
0: Kujdes me këtë akuzë të thirr Donald Trump.
1: Nuk ka problem.
0: Çështë ashtu e thirrin Fantinën për jashtëm.
1: Njerë këmë shkel Amerikë, mjafton mu. Së më kalon e për shtype vam për lidhje. Për ndryshe, Halimi për thotë qëre djelim me maskë saldimit.
0: A, edhe në që është maskë saldimit?
1: Bravo. Jëtë për najtë për juve i këmë së dosane.
0: Jo, i din dosane, i din.
1: Për juve për mësoj.
0: Ta marë menoj që nuk i din, men që da të i din. Në 049-55-11 4-4 në shkruani këtu në klubin e mëngjesit, në tregoni ku jeni edhe qëfar aktiviteti keni sot, sepse krejt dojmë me ditë, sdo mos Eli o shumë kurioze, se që shtek që pëthot buqe e Lazit, nuk e një buqe e Lazit. A një buqe e Lazit?
2: Jo, kush është buqe e Lazit?
0: Ka qenë familja moderne. Kush
2: të pas i Lazit, më blanë. Buqe e Lazit.
0: E le më buqe, na. Buqe ka qenë një grua,
1: një personaj
0: në një serial.
1: Ka qenë familja moderne. Aso ai ka interesu për i madhi vogël kush ka pse.
0: Ai ka ditë krejt.
2: Si këto që rinë të lagjes aty, që i dinë gjitha.
0: Krejt i ka ditë, ja. Aso, ai s'ke mujtë mi i kushë.
2: Buqa si kise buqa.
0: Buqa e i lasë. Buqa jo, e i lasë. I
1: lasë duko më burri vetë. Për ndryshë një minë më nxesë në avjen nga Gjermania. Besë, besë i vazhdo me qemenive. Mirë më nxesë i besë.
0: Mirë më nxesë, jo besë, mirë më nxesë.
1: Qyshë të më pushem po që është ka qërët. A i pam shumë me gjatë zume.
0: Qele ka ta shbesi, këtu kur
1: është... Po, lajnë besë, hodë me najtë.
0: Po, kur o këtu mytë të bënuel, ku që këna tje bile, dhe të që të
1: ku... Pushoj.
0: Ma si jam që atje të pushoj, pakat të relaksona.
1: Jo, bashkë, hodë me najtë besi se u knash, vish, pushem deti, pushem Gjermani. Pejtë
0: samilit në Gjermani.
1: A, bes.
0: Zakonisht ndodhe kundë ta, Gjermani, Ksamel, Prishtin, besi, Prishtin, Ksamel, Prishtin, Gjermani, që shja u dim këtë të gjusve dhe
1: Nuk
0: e mirë kjo, e mirë kjo. Summer Sun.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit, këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 7:27, sa po kemi fillu, do t'jemi bashkë deri në ora 10, mos harroni, kemi edhe lojë shpërblyse gjëra tjera, por janë një thënje,
2: të
1: cilën e shkoqita pak më parë. Buzqesh edhe nëse të mendojnë se je i qmendur. Buzqesh aty ku të gjithë po presin të qash. Qëta njerës më dukën që ditë shumë?
3: Dyshoj e dhonë.
1: Dikush që qesh. Qa ty ku o për me qaj?
3: Pas ka lujnë në kryo.
1: Qa me thonë tjetër atë?
2: Unë e kom një problem. Unë e kom një problem që ka njerë dhe më ku në siklet, më keshë të i për shumë bisikletet. Momente
1: tensioni që ishte.
2: Po, edhe momente tensioni janë njëse e keshët dhe më thonë pa kontrol.
1: Kapët me njerën, bletë për shemull, për lahat me një njerët. Tensioni shkon kësha naj. Ky tjetër është tu dosht me shpërpy. Tu
2: vlu, unë janë njëse me kesh.
3: Po kjo është mirë.
2: Po jo, për shembull, më po. Jo, nuk është.
1: Nuk është kjo, s'kan diçka në rregull, nuk është kjo. Kjo do.
2: Për shembull,
1: diskutim.
2: E shoh dikon turzu, vimët, edhe pishën zu vetën çani se me kesh.
1: Ja, ja, çatë turzu, el, çatë. Çatë kem.
2: Apo?
1: Ja, vetë si mohëm.
2: Oh, unë nuk më mu majt.
1: Ja, ja, si turzu dikush. Ja,
2: me kesh, edhe atë nuk më as më jap ndihmë ose më vetë ai e mirë, se unë domethën bicikletët po bllokon.
1: Ja, ja, kjo në rregull, po çikjo.
3: Rregull pra,
1: rregull. Tensioni nalt, bler. Ky tjetri bërtet shkumon. Kjo kesh, qëto është, kjo të qyshëse për këto tjerat.
2: Vetje imi, alo, se këmë zbulu asë vetë qysh ndodhë, po mirë, është adhone këmë një tonje.
1: Hajde, hajde se po shkoj me reklama.
2: Falja nuk e ndryshon të kaluaren, por e qiron zemrën për të ndërtuar një tardë me më të mirë.
1: Ski që ashtë.
3: Wow, kjo është, kjo është, kjo është.
2: Me qenë se folim për falje.
1: Kjo e imi, aha, diskutim, po, kjo e jelit. Këthemi pas reklamave me kuizin e personajit, sepse kemi një shpërblim për të dhënë.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tëndë me çmim fantastik. Merë në ofertë, kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nëzito, oferta vlen vetëm deri më gjasht korek. Me mundësi blere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falësh.
8: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu mundurim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret kam bëritur. Gjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithë çka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjesit gjithë juve që jeni bashkë tani me programin tonë. Një personazh është parë, blet. Disa fakte do t'jepen. Dhe do të kërkohet një përgjigje. Por ju themi mirë mëngjes gjithë juve. Jeni me frekuencën 101.7, është klubi i mëngjesit këtu me mua Florin, me Elin dhe me Bleden. Kështu që Besarta na ka dërguar diçka e altë, lutem më ilumino çfarë thot Besarta, duke se na ka dërguar fotografi. Mirë mëngjes
2: nga Suhareka.
1: Mirë mëngjes Besarta.
2: Opa, me një pamje gojë admira. Nuk e presa kët nga Suhareka. Çfarë Besart?
1: Po, mos më na pas tregu që je në Suharek. Unë kisha menuar që është diku në Bregdet.
2: Po.
1: Është si në pishinë aty blet poshtë.
3: Ah, bravo.
1: Nga një pamje bukur, shumë e bukur. Kështu që mundesh me Besart.
3: Kaq mjafton me stresin.
1: Preti drejt diçka. Besart. Që të kështu në story në Instagram. Edhe shkruaj çat dush. Da shkruaj Velipoj. Da shkruaj atje në Ksamil.
2: Hopi autopin
1: njerëzve Besart mos të din çka ka bëu. Thuaj ika, isha ca ditë kështu shkurt. Edhe
3: pa. Relax.
2: Triva pun.
1: Kalosh sa më mirë Besart, kalosh sa më mirë.
2: Jemi te quizi personazhet, kemi një super problem, a?
1: E vërtet në 049-55-1144 bëni gati numrat e telefonit, sepse shumë shpejt do të fillojmë lojën quizi i personazhit. Kështu që do t'jenë ca gjëra interesante për t'i zbuluar këtu. Agentja mund do t'ju ndumojnë maksimum me atë sa ka mundësi dhe kemi një shpërblim shumë të mirë, si që është pastrim dhëmbësh
2: nga Dentos Clinic me doktor Hetimin.
1: Doki ka qenë këtu, na ka tregu shumë gjëra interesante edhe është specialist, kështu që duhet pa tjetër në shku me vizitu. E na ja umunsojmë këto me shku si shpërblim për juve, për dëgjuesit tonë. Veç Besarta po thotë, jo Flor se të ajtë në kumë shku në deti, e qesë mas në i prej atje. Bravo, Besarta, bravo.
2: Ani, hajde, Flor.
1: Nëshme thonë një më kom pritë martës.
2: Flor, më shaj, me pytje.
1: El, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes.
1: Si, ja, e mirë. Ke pa një qa ke pa, Moel, qa po shet i kove të fundit?
3: Zyrtar të lartë për fotokopje?
1: Po që si ka pa, që ta ka pa.
2: Jo, e pa. Sot e kom një super personaj.
1: Super personaj?
2: E vërtit. Oh,
1: po të fëmë njerë me shku me kështu nivel të lartë.
3: Nivel të lartë.
1: Nivel të lartë. Politikan?
2: Jo.
1: Qëne politikan nivel të lartë? Ku jem njësë dhe në? El, ke pa në i kështu, qa ke pa, Moel, qa ke pa? Ambasador.
2: Nuk është ambasador.
1: Kështu i huj këtu, niveli lartë është. Pra një
2: nuk është kërquen, ambasador.
1: Pra ti pak. Okej, okay, çka ke pa, mal, çka ke pa? Mos ke pa na i, a është mashkull apo femër te
2: heq çet dinë?
1: Mashkull është.
3: Mashkull.
1: Mashkull, meshkujt, me çapo merren meshkujt kove të fundit përveç. Po biznesmen?
2: Nuk është biznesmen.
1: Influencer nuk është?
2: Çore, është shumë i njoftën. Mund të marrë edhe si influencer.
1: Shumë i njoftën?
2: Po.
1: A njohim
2: se ima dhe i bërë jashtë tregut shqiptar.
1: A, international.
3: Interkomtarizuar.
1: Këngëtar s'kemi, mësë është aktor. Se këngëtar international s'kemi nga bleda po
2: shqiptar. Qëre, e ka njësë me muzik. E ka njësë me muzik. Së dhe mos nga shqiptar të njohim ma shumë si këngëtar.
1: Okej.
2: E viteve të fundit ka pas sukses si aktor.
1: Mosha, a i ka mbritë të 20-at?
2: Jo.
1: Majri është 30-at, a i ka?
2: Po.
1: E i ka 30-at?
2: I ka.
1: Ah, okej. Aktor, po thu? Aktor ndërkomtar?
2: Aktor ndërkomtar.
1: Kush mund tjetë më?
2: Ka Evropa, këni silët, po tash marë parasyshe që sa filma po përkthehen në gjutë botës, përkthehen...
1: Filma po përkthehen?
2: Po, aktor, seriale.
1: A, seriale?
2: Seriale, përkthehen shumë në Itali, përkthehen shumë në shtetet arabe, në Amerikë, besa.
1: A, mësë... A, është ka Kosova, vë jo?
2: Jo, nuk është nga Kosova. Është shqiptar... i Macedonis.
1: 049-55-1144 kam një ide, sepse e di kush është një aktor i cili ka pas disa suksese blet kove të fundit në arenën ndërkombëtare. Sa vjeç më ka kënë?
2: 36 në dash, po. Për me ndimu pak dhe gjuston, kur plasim për aspekt nërkomtar, është i famshëm në Turqi. Në Turqi.
1: Në Turqi?
2: Po, po, është në Turqi. Miret me aktre.
1: Okej. Okay.
2: Po, si stash,
1: me qenë se... E ka fillu si këngëtar, po thua?
2: E ka fillu si këngëtar, po so, shumë okay. i ju kon. Në atë periudë me shpat Kosovë.
1: A, mos ka marrë pjesë në një reality show këtu në Kosovë? Apo jo?
2: Nuk e moj me.
1: A, nuk e moj me.
2: Nuk e kam, nuk e tja detaj.
1: Prit, mos pe gjej unë që detaj se unë e gjeta kush... Shpejt e gjeta, valajal.
2: Nuk është gjerim desoni për juve që po mendoni. Po edhe kjo amri me bëjko.
1: Po ka marrë pjesë, el, ka marrë pjesë. Kër ka qeni rinë, se tash s'ka që e merë. Ha? Tash është i pakap shumë, ha? Në bazë të sukseseve.
3: Kush është marrë?
1: Kush o? Ha? Në naftirë di kush, ha? A, okej.
3: Okay. Shkova në naftirë. Okay.
1: Këthemi pas pak, këthemi pas pak.
4: Club FM, kape radion. Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Yes, në ardhë, në ardhë, në ardhë, në ardhë personajin studio, dëshme qenë.
2: Pak problem, së është nëzome mentale, është ajku marë me zirime,
1: kështë që... Hoshke aldë një zabi, hoshke aldë
2: një zabi.
1: Hoshke aldë një zabi.
2: Hoshke aldë një zabi. Hosh bulduk, hosh bulduk, hajde.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Kush është një personaj? Ishim duke folë
1: për një personaj 36 vjeqarë.
2: Qërë edhe qëto kongë si ko, nuk i ko shumë. Po. Amo se cili mahit se tjetër. Halo e aknojmë, halo e dim. A dukun shumë i ri disysh. Po shkojnë Turqi, pat sukses.
1: Kanë ndryshu mas... shumë edhe në pamjel, po t'kallë zëjnë.
2: Po, po, a murë shumë letemi vëmendje në, në serialin Jabani, ku e ka interpretu një personaj ala Soysellën që të diska se me kamra të tërk. Edhe për hirt ndër të rastet e rralla kur një personazh le të themi potencialisht negativ duhet prej publikut.
1: Shë, se...
2: Edhe mas një mur edhe një shme mas ati tashmë ka paralajmëru një projekt të ri.
1: Shë, shë, shë. Edhe... Kështu është prej, prej matë mirëve ati, apo?
2: Po, po, do me thonë me që primat... serialin e fundit ka, ka marrë një ngritje shumë të madhe.
1: 389 të lutëm na shkruaj mesazh sepse lona organizojmë vetëm me mesazhe, po flasim për një personazh shumë interesant, i cili ka pas një rritje shumë të madhe në karrierën e tij si aktor së fundmi, për fat keq nuk kam parë në serial ose në film të tij.
2: Jo, unë kam parë, ato, nuk e kam ditë se është i njëjti personazh. Tash më kam parë për zonë që djalë ku e kam parë. A dhe rastësisht në TikTok thash, "Pret, i njëti njëri, wow, atën se e kisha harru.
1: E ke harru, ka marrë pjesë në, në edicionin e, e VIP shpia.
2: Për një ma.
1: Mos ka qenë fitus ma. Nuk e di, mos ka qenë, ja, nuk e di. Ja, si jam i sigurd.
2: A, je sigurd, bre.
1: Po, po, që, për që ka marrë pjesë po, po, për, a ka fitu, a jo nuk e di. Se, jo, pa tjetër.
2: Ku the?
1: VIP shpia, kujdes.
2: Së në si ka në këshyrë,
1: po. Po, si ke këshyrë, e ma i menë se ti, se skujtohet kjo ti. Pyetesh atë pak, mos po t'jap në informant, kështu pak më të detajuar në lidhje me. A jo, mos nuk e di kush e ka
2: këtu.
1: 099 të lutem na shruaj mesazh. 099 është numri i fundit, të lutem, lojën organizojmë vetëm me mesazhe. Kështu që na shkruaj mesazh në WhatsApp, në Viber, në direkte kudo, mundesh më na dërguar edhe mesazh zanor. Edhe
3: më do me folja i djali atje, do të flasi.
1: Na na kollojën. Do flasim ne, po do flasim për
3: ky personazh.
2: Po.
3: Se po e shoh tashin në prit të vitit 2005 pas ka konkurruar dhe me këngën e vet. Në Shqipëri në Top Fest.
2: Po po, ti flet edhe shqip, ka ka shumë intervista shqip, domethënë kjo është tamam shqiptar. Po, që i ka dhe Esfati me pas sukses në industrinë e filmet në Turqi,
3: për dyshe ka
2: 1.4 milion followers. Vrejt që është njëri shumë punëtor, bled. Vrejt, edhe pse të tregon që ka shku kështu si pa plan në Turqi, edhe ka fillu, ka dalë, ka dalë gradualisht të punu, nuk është që ka pas një asi rritjet me një hershme. Ka bu plot, ka marrë pjesë në shumë seriale, po bujën e madhe edhe vëmendjen e murë në serialin e fundit.
5: Jo, El, se tash interneti po në jep shpesh edhe informacione jo të sakta, nuk po më rezulton që e ka fitu qatë reality show-n për cilin folë ma erët. Kështë që nuk e di, 04955-1144, folëm për një personazh, Eli po e një shumë më mirë, unë përposa me gjithë informacione pak ma shumë në internet, edhe pas kam jaftushëm, po. Kjo edhe për shkak të suksesit të ndërkombëtar që ka, kështu që do të dëgjojmë Full For You dhe kthehemi pastaj për të shpallë fituesin. I don't know how to be there for me too, 'cause you missed the other day. I was fine anyway. The love you have for me, yeah, isn't true.

0: Fool for you. Çka interesante pak shto. Fool for you. Ç'është kjo? Ç'është kjo fool for you?
1: I'm a fool. Jam një budallaçe. Dhe shumica njerëz e bëjnë budallënj kur bien në dashuri.
0: Po re, ç'ka çështje? Ha diskutim kjo bledo.
2: Unë se di çfarë ajo pas dis.
1: Njëherë me tre fëmijë si çfarë ajo, para me hahet me punën e Florimin single, po te.
0: E ka harru dash apo harroi ti një herë?
1: Ç'ka jeni ju jam të lëpni.
0: Okej, Eli go fitusin. Unë po vazhdoj me po filloj me leximin e mesazheve direkte. Kemi 2-4 nishin që na thot Berkani. Berkani apo Vertani apo jo?
1: Vertani,
0: Vertan Aslani na thot Driloni. Drilon, faleminderit shumë që jeni çdo ditë me klubin e mëngjesit. Gjithashtu e kemi Sevdi e Bajra e cila na thot Blerim Destani. A vje?
1: Shumë si kam pasani
0: po. Ka Macedonia e Veriut. Gjithashtu e kemi edhe mos është kjo El apo Tolja. Mirë mëngjes Tole. Se ka numrin e fundit 467 Bertan Aslani. E kemi Nini Teçin gjithashtu Bertan Aslani. Qa ka tjetër këtu? Nuk kam mesazhe direkte, po vazhdoj me Viber. Bleona na shumë për herë të parë.
1: Mirë mëngjes
2: Bleona. Mirë se vjen Bleona.
0: Bertan Aslani. Mos na undoj Bleona, sepse kemi edhe loj tjera shpërblyse. Për fatë kesh këtë nuk e qenë e para për të qenë edhe fituse. Artani gjithashtu është me neve, thot Bertan Aslani. Mirë mëngjes Club FM. Mirë mëngjes Artan. Një ditë sa më të mirë për ty dhe gjithë dëgjues që tuan. Zonja Vahide, mirë mëngjesi, thot Bertan Aslani. Edhe e kam trimin i cili thot Bertan Aslani ose Berkan. Jo, me gjitha të është Bertan Trim.
1: Po, Berkan edhe... mdokot nufk.
0: Apo, a?
1: Po, se e kom po, dhe tonë e disa njerëz i ka referu me Berkan.
0: Okej, okay, atër nuk ka sakë edhe Berkan. Edhe Berkan, okej, okay, mirë shumë, ka që kisha unë edhe?
1: Atër unë duhe njësë me ledzimin e mesajëve në WhatsApp, duhe njësë me Besin, që ka thunë Bertan Aslani. Halimi, si gjithmonë në potencialin e ti, ka thunë Bajram Gigolli, Disko Romana. Nuk e di këtë ngo, ka dhe durse.
0: Jo, mërë. O, Halimi. Që bledi për dim, po mdo këtë
1: poshë.
0: Shumë mërë kë.
1: U këna së kërë. Ha ka zonë të ashtë në neve.
0: Jumë shtini të ashtë me jo hishku. Jene, o, tala vako ka. Shë
1: ka bukë dhe durëse.
0: Durëse.
1: Okej, kemi Adelinën. Në atët mirë mëngjesi Adelina.
0: Mirë mëngjesi Adelina.
1: Bertan Aslani.
0: Përshëndesim shumë.
1: Agroni është me neve.
0: Agron, mirë mëngjes.
1: Bertani, ju përshëndes, është bekrisht Bertani. Opa. Se me qëtë këse Adelinën
0: laptopi se,
1: po, laptopi të më bo pak problem.
0: Të bën
1: Adelina, ka tëmë për shëndetje juve. Hajde përpitojna se këna përvjetorin e t'ja bëjë dhurat burit. Për shënë është gjithë Berkani. Urime Adelina.
0: Urime Adelina, urime.
1: Uroj që të pritni edhe shumë të tjera bashk. Për ndryshe
0: sama ojle, sama mirë.
1: Amen. Besuar të vazhdo me që me neve, të fillimisht Blerim Desone, pasaj të Bertan Aslani, shumë të afërt me amër.
0: Pobre.
1: Dhe ajo, që ishte më e shpejta nga të gjithë. E sakt një kësështë.
0: Gjithashtu.
1: Vazhdo.
0: Zone dhe zutri, fituës është Shpresa! Bertan Aslani, që vishë marë taktike shpresa, Bertan Aslani një herë, mas një mirë mënqeshët e me këpërit njërë të arritoj duke.
1: A përshëve me për sekonde kanë zonë.
0: E, po, mandi këshyri me mirë mënqeshët.
1: Se mesajët din 4-3, shpresa ka shpët e 4-2. Mirë është.
0: Bravo shpresa, bravo shpresa.
1: Shpres ke fitu një pastrim dhëmbësh nga klinika Dentos, që gjendet në Dragodan, me doktores atë temen që është specialist i kirurgjisë orale dhe master në implantologi dhe regenerim kockor.
0: E, mirë shumë.
1: Mundësh me na shkru në Instagram shpres.
0: Në Instagram edhe, tek mesajët në Club FM Kosovë dhe aty pasaj njëftosh me detajet të tjera kur me caktu termine, këto gjona tjera cilët vinë me shpërblimin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Don't impress me, thot Twain, L, don't impress me, qysh nuk do impress me. Kena me fol shumë për shatë lojimin interesant në lidhje me testin e arritshmëris.
1: Pat, informatën interesante.
0: Impressed me. Pse për thonë kështu do t'a flasim më vonë, mirë mëngjes gjithë juve që tani jeni bashku me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, ora 8:08 minuta. I shtyva do sekonda për me mri orën 8:08 minuta, më start mërzi.
1: Jo mërzi s'pa më vjen.
0: Lef dhe di që ty t'vjen mërzi, për s'kom qa më bu. Do t'jemi bashkë deri në ora 10 me mua Florin, me Elin dhe me Bledin, me muzikë mirë, me informacione ndryshme, gjëra interesante. Po e shoh pak trafikun, më intereson kështu me mëngjes me pa. Bled, interesant, kryesisht është limon. A portokalla që ke limon?
2: Për pak jam atje, se s'jam, nuk jam.
0: Ka disa kyqje ku është kyqje në rrëth, do më thonë, ku mundet me qenë ma ingarku. Qa? Mos po ta qetë ndryshë ty? A jam Prishtin, mëre?
2: Kuq.
0: Po po në Prishtin, jo?
2: Kuq.
0: A, po, qa që kjo pjesa? Kush është kjo? Rruga, njëra pjesë e rrugës Agim Ramadani.
2: Rrethët, si gjithmonë.
0: Rrethët. Na u koni bakut.
2: Si është ajo, si... është blok sepse nuk din me hynë rreth si
0: po, është... po blokohet sepse shqiptari nuk din me hynë rreth.
2: A nuk din me hynë.
0: Nuk din me u kyçën rreth.
2: Nuk kyç.
0: Për sa ta bëhet blokada aty? Se bojm tur. A din se është turi për të bëu tur? Gjithashtu edhe një pjesë rrugës Luan Haradina i Koça e bllokuar. Njëra pjesë është Vishnjë, njëra Çershi, por në disa pjesë tjera po shoh që ka edhe limon, rruga UÇK, po ashtu po. Ka një kombinim interesant në këtë të martë të 7 kurrikut 20-26. Një mëngjes i bukur. Aktualisht temperaturat janë 20 gradë Celsius, edhe siç na njoftoi Elli me mëngjes. El Rugova, do më thonë. E kemi mendim Rugovën edhe El Rugova. Në njëftoj që nuk do të ketë reshish.
1: Jo, për ndryshe pjarë për tyra apo për dojnë nga pikat kufituare toksore në vend, nuk ka nevoj të pritet në kolon. Si pas përdicimit fundit qandrës komtare të menagjimit kufituar, dhe aty bëjt e ditur se gjitha hyret dhe dolje zgjoasim vetëm 3-5 minuta.
0: Mirë shumë.
1: Të më thonë që gjendja është e qetë.
0: Shumë mirë,
1: edhe përshijet se kanë fillu më ardhë dhe bashkat detuare tonë, mirë se vinë, mirë se na gjej,
0: e më poshtë kogja stres.
1: Edhe
0: uroj
1: se kalojnë një verë fantastike në Kosovë.
0: Se vinë prej atje, rrugë gjatë.
1: E vërtet.
0: Edhe prap me pritë të në kufi,
2: e më nimt.
1: Për ndryshe, do e flasim edhe një njoftim që ka ardhë nga Ministria e Punëve të Jashtme.
0: Okej, njoftim i rëndësishëm.
1: Edhe diasporës.
0: Po?
1: A përdo me bo ditën qëtash, a periojë mirë pak ma.
0: Valla, nësë është i rëndësishëm, ujna me thonë. Ashtë okay. I gjatë?
1: Jo shumë.
0: Okay.
1: Ministria e Punëve të Jashtme dhe diasporës u bën thirrje qytetarëve të Kosovës, veçanërisht bashkëqytetarëve që po udhtojnë drejt vendlindjes.
0: Okej. Okay.
1: Gjatë sezonit të verës me shmoan kalimin në për Serbi dhe me përdorë rrugë alternative.
0: Okej. Okay.
1: Shkaku që... po vinë rastet përsëritunat të ndalime dhe arrestimeve të qytetarëve të Kosovës nga autoritetet serbe.
0: Kujdes bashkëqytetarë të dashur, nëse keni mundësi mos me kalu në për Serbi, mos kaloni. Ka mundësi tjera, alternativa tjetra, knej ka bregdeti, themi ne.
1: Po.
0: Është edhe ma bukur me, po, mundri mu nalë nëse dhe një pakat të digu.
2: Do është e tërprej, po unë duhet a shofës, unë duhet a shofës si detyr me mos me ranë prej Serbisë.
0: Edhe kjo do të ishte mirë.
1: Për shambull, nuk e di, këta, kur më patroa njëherë me udhëfu me traget, pa ta po a shumë kjerët Zvicrës, po mdo këtë që kaloshin në Itali, prej Italisë mas ne vazhdojshin Zvicër. Kështu që bashkëqytetar prej Zvicrës që vi me kerë, edhe aty të bje me pushu, se bja një dhe të tora, në isanë që shto, pak të më flanë, je i gatë që më qosh, mas në i prej durset në Prishtinë.
0: Evitone sa të mundëni, unë flasë për pashtetën klasike të Podravkës, sepse për shqe në maksimum.
1: Unë tu njone,
0: gati e su. Nuk i mora me vete, po isha në zëndje pas dite me kështu futbol e gjona, por ju së gjerojmë që gjdo më nxes, naturisht, me një shije shumë letë, vërtet të bukur të shishme
1: për pashtetën
0: klasike Podravkës.
1: Po për pashtetën
0: edhe me buk të freskët el aty me ato fetat që pithojnë fetat ashtë edhe në kështu të ndame e lynë edhe e shion në maksimum, kështu që për çdo mëngjes për kujdes më ju tregu çka me ongër.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës.
2: Daj, daj,
1: daj. Shakira, eres tu?
2: Daj, daj.
1: Lole, lole, lole. Kupa e botës. Nuk je si trompet. Ja, nuk mujti. Ja, me nëjke që edhe në futbol, ka kështu? Me raketa, me skatë, me raketa.
2: Bole boni, bole boni, po...
1: We tried to do something good for this country, but, you know, we didn't.
2: Ja, për nëse... Gashko edhe ashtu Amerika, sot që...
1: Po...
2: Meritoj qatë shumë t'yve po hajt.
1: Jo, i ka lujdu lujt.
2: Mirë, ja, po të shka se di Amerikë, mo.
1: Je, Belgjika të fshim, por flasim për Portugali-Spanja. Një ndeshje cila u zgjodh në minutat e fundit me një gol të Mikel Merinos, të shënuar në minutën e 91, në një ndeshje cila pritej që të ishte shumë interesante, që të kishte më shumë gole, a kështu, por... Krejt në fund fitoi Spanja me Portugalin e Cristiano Ronaldo që eliminohet që në 1/8 e finales. Natyrisht një ndeshje emocionuese edhe për Cristiano, i cili luajti botrorin e tij të fundit.
2: Ishte interesant.
1: 41 vjeç, pse dëgjova deklaratën e tij kur sa do të jetë botrori i fundit, dhe unë mendova se përveç botrorit fundit do të jetë ndeshja e tij e fundit, sepse në bolmo, Cristiano.
2: E pak filmi.
1: Shoran për tritëse.
2: E vërtet. Mardi interesant, e po është ndishjen edhe mas i përfundoj takimi, pavarësisht fitores Spanjës, all eyes in Cristiano Ken.
1: Pa tjetër,
2: komplet,
1: sepse...
2: Komplet mediat, umajt mirë, prita apo konë,
1: nëse
2: nervoze, po prap ishte kontrolushme. Për ndryshe, në intervjisen që e dha në fund, do më thunë takimet, tha që njësër komu u zgju, ashtu si që jam zgju edhe sot, me ndërgjegjet po ashtu, sepse kam luajtur 23 vite për ekipim komtar dhe kom fitu 3 trofe, edhe do të para ardhjësime, Portugalia nuk ka pas as edhe një trofe të vetëm.
1: Jo, pas tjetër, është edhe shënuesi më i mirë në botror, e kështu të për...
2: Për ndryshe, ta kampionati evropian ka qenë shumë i rëndësishëm, fitore në vitin 2016, ka të një të mlirë si fitimi i kupës botës.
1: Së është e vërtit. Së është e vërtit.
2: Ta shu, da shke me përdhejnë pak egon e ti.
1: Më vjen shumë
2: po,
1: keq.
2: Po, ka thonë saj përket vendimit për tërheqet, ta që nuk marë vendime në momentet në ndet, ata një për tani nuk ka rëndësi nëse vazhdoj apo jo.
1: Unë
2: e kalu në pikë tujtë.
1: Dëgjo, Cristiano. Apo më në dëgjojnë, bled, a në dëgjojnë, Cristiano, dash?
3: Po.
2: Menoj që halo në gjëmosh. Pas asaj ja, natë të dëmshme.
1: Pa dyshim që ka një karierë të shkëlqyer, pa dyshim që ka një kontribut shumë të madhë në futbol, jo vetëm te Portugalia, po dhe në përgjithsi në botën e futbolit, sepse është nga lojtarët më të mirë elë që ka njohur historia e futbolit gjithë këto vite. Ka shumë trofe që ka fituar, i vetëmi trofe që i mungon është Kupa e Botës, por Kupa e Botës është trofeu më i dashur dhe më i pëlqyer në botë, pra nga të gjithë. Kështu që sigurisht do të jetë një mungesë në sirtarin e vet ky trofe, e di sigurt që i ka dhimbë goxha sepse e ka dashur shumë,
2: ama
1: mendoj gjithashtu që nuk është menaxhu mirë situata te Portugalia, një mendim modest i imi, kështu si një person që tash e 17 vjet i përcjell nga afër këto ngjarje, sepse e majti në mënyrë apo tjetër peng sulmin e Portugalis
2: Ronaldo.
1: Nuk ka pas nevojë, mendoj që ka shumë me zgjidh në çështje të tjera, ka shumë me lut 20 minuta të fundit, ka shumë me lut një pjesë që mendoj që kishin shumë më efikas.
2: E vërtet.
1: Sepse Portugalia ka lojtarë shumë të mirë të cilët mund ta zëvendësojnë Ronaldo.
2: Cristiano pa problem.
1: Pa pikën e problemit, sidomos ai Ramos në sulm që shënoi kundër Kroacisë, është një lojtar shumë i mirë, ka lojtarë të tjerë cilët kanë mundur me lujt, mirë po, një trajner si Roberto Martinez vendosi ndryshe.
2: Për ndryshe, Flor, me përfundimin e ciklit të Portugalisë në kod botëror, përfundon edhe cikli i trajnerit Martinez, edhe
1: pa, pa tjetër.
2: Për flitet që George Jesus të jetë...
1: Jorge Jesus, okej.
2: Okay. Qysh për thu?
1: Jorge Jesus.
2: Jorge Jesus të jetë trajneri arshëm i Portugalisë.
1: Portugezët, el, na komentatorët e kemi një gjë, se tash internetin e mundëson, futemi në kështu...
2: Në translate,
1: Translate, po how to pronounce filon emrin, edhe ta të gjithë portugezët, kur janë kështu Mendes, është Dias, Neves, Bruno Fernandes, pra e kanë kështu, sepse do, unë përpiqem të paktën me i thonë sakt,
2: po
1: ka edhe disa emra që deri diku duhet edhe me i përshtatë.
2: E vërtet.
1: Diçka që për shembull neve na ka ndodhur, ose personalisht mua më ka ndodhur, kur kom shku në stadiume të ndryshme ndërkombëtare me kombëtarën e Kosovës. Gjithë komentatorët, gjithë na kanë ftu o mu o kolegë ton Arlindin ose dika tjetër, me ju të regu se si shqiptohen emrat, bled, Muriqi, Vojvoda, ka qenë një nga problemet se ata i thëshin Vojvoda, dikush Vojvoda, pra e përzishin, e ne u deshkem jam spjegu sakt se si thuhen emrat.
2: Me gjitha të është problematike pak, këndetet, për shambull e shoha edhe në TikTok që kur së kërol njëre, për dalë pak për i temë, ja. Brendet, që i thëmë na, Louis Vuitton,
1: po.
2: Kur i

0: për mu, Belgjika është një kumëtare gogja stabile.
1: Nuk funksionoi ndërhyrje Donald Trump. Nuk ecë. Jo, ka qenë lajmi ditës dje. Sepse gjithë edhe UEFA ka reagu që ka qenë një, një skandal i madhë. Ska mundësi, pse duhet me ftu, pse duhet me thirrën telefon presidenti i Shtetit të Bashkuara Infantinon. Qka, që pun keti me atë gjë? Pastaj Infantino u shpjegua se është e pavarur komisioni disiplinor, ata marrin vendime, unë mund të mos pajtohem, thamë disa vendime tyne, por fund ditës i pranoi. Ato që janë sepse janë njerëz të tillë
2: brapun. Po pak Trumpi aty ti e di, nuk po se
1: do të luftë. Nuk, unë thikë njëon e mirë thikë këtë çështje. E dulte Harry Kane, tash lojtari mirë Harry Kane, po çapo tela atje. Ama interesante kjo çështje.
0: Një koment i legjendës së Manchester United dhe anglis Wayne Rooney.
1: Rooney.
0: Po, e ka kritiku gazoash për vendimin e FIFA-s, për shtyrin e pezullimit,
1: po,
0: edhe për gjithë si folje edhe për Donald Trump, për këjtu që i quajti si jo të këndshme, do me thonë, ishte shumë i ashpër me këtë FIFA.
1: I ashpër ishte edhe Klopp.
0: Më pëlqen kur disa figura qëndrujnë
1: po tjetër,
0: me drejtë.
1: Po tjetër, Klopp tha lidhje s'kan as Trumpi, as Infantino me futbol.
0: Pa i kjatë se po.
1: Ke interesuar.
0: Njeri që dindi qka.
1: Jo, ka pas reagime të forta në lidhje me këtë çështje, sepse zakonisht të mbajt nëse mujmë e thonë larg politikës ose pasër futbolis, ata që ka pas përfshirje her pasere, po jo kështu direkte. Sikur se kjo,
0: pak njësa
1: Donald
0: se kemi dit na.
1: Donald Trump, shtëpinë e bardh, fletë për një karton të kusht balogunit, aty edhe adë në bu kriu, u kriju situat e futbolisët e Belgjikës, mas fitores, a din që e ka Trumpi një farë feste si qështu me durë që e kishin pas festu qështu.
0: A e kam përizu pa ka?
1: Ma një mërë se pja unë olë botërori në djemë. Ma një se...
0: Së është lagë menë.
1: Stop it.
0: Flarë për ndryshë, së të 3 orës 6, luet Argentina.
1: Argentina!
0: Një ndeshë që do e shumë me shumë vëmëndje dhe kuriositet. Salah dhe Messi... për ball njëri tjetrit.
1: Bukur shumë, bukur shumë.
0: Edhe do jetë një ndeshje interesante. Besoj uroj që Argentina ta zgjidh pa ndonjë vështirësi
1: marr parasysh nga favorit.
0: Ndeshja e fundit.
1: Po, asnjë nuk e dihet se po ka befasi.
0: Po,
1: nëse kepi i gjelbër mbriti me shumë vazhdime, çka ka Egjipti që smunë?
0: Është vërtet.
1: Se tham edhe për kepin e gjelbër kur folëm, ka barazu me Spanjën edhe kur luajti me Argentinën, krejtë konsiderojnë Argentinën si panoi të lashë. Morë nëse ky ekip kam ri me barazu me Spanjën, pëse s'murët me Argentinën.
0: Kësërë flarë, këto gjirot e para pak nuk po janë një pasurim i vërtet.
1: Pa tjetër, ama...
0: Po mungon pak motivit të skuadrat, adin kur nuk pi referona gjirove të para. Po që tash, marë parasysh rjedhën e ndeshëve që ka pëjshojmë, mendoj që dhe Argentina nuk do e ketë shumë të letë, po uroj që me zgjedh në 90 minuta pa jalon fatin penaltive, se që aty mos po dje sa për shkon pas fëtje.
1: E vërtet, ga ora 22 vjen edhe Zvicra me Kolumbi, ndeshje fort kjo, Granit Xhaka me shok për bal Kolumbis, Kolumbia është një ekip shumë e mirë, ka të bërë paraqitje shumë të forta, edhe nuk do tjetë as pak e letë për Zvicranët, mirë po do tjetë ndeshje interesante.
0: Adhe, më faktisht ndeshja e fundit rundit 16 apo?
1: Po, edhe pastaj fillojnë çarkfinalet më vonë. Por ju kujtojmë dëgjuesve që sot zhvillohet edhe dueli i kampionëve ton në Kosovë dritës, sot luaj kundër Kauno Žalgiris në kuadër të Ligës së Kampionëve. Kështu që gjithë vëmendja do të jetë edhe nga ora 18:00-18:00 me blet. Argentina nej, drita knej.
0: A ne, këshyrim familjar, okay. Këshyrim familjar të vetë.
1: Po, pa tjetër që do të dashojnë dritën, edhe uroj që të kenë sukses, të marrin një rezultat mirë drita në këtë ndeshje të parë, pastaj në ndeshjen e kthimit të kualifikohet. Tutje do doja shumë që drita të shkojë kozha larg, në mënyrë që të paktën, të siguroj pjesëmarrjen në fazën e grupeve të ligës së konferencës, apo ndoshta edhe ka ardhur koha që eventualisht jenë edhe në Europa League në grupe. Asnjë nuk e di.
0: Ni, më sjen se kanë koment apo arsysh një le të themi një fërkim që ndodhi mes Bernardo Silvës.
1: Po e po, ashtë edhe Rodrit.
0: Po.
1: Po, i ka kërku falje Rodri mas nej.
0: E po,
1: ashtë
0: kishë kërku falje, amo në moment të tensioni, për një ma është shumë e nevojshme mi rujt fjallë, që
1: na,
0: tam.
1: Nuk kemi rujt futbol, por nga eksperienca, është një futbolist, duhet ta kujtoj një gjë në futboll të Kosovës, sepse në futboll të Kosovës i njeh njerëzit edhe personalisht, bled, domethënë e njihsha personalisht një mbrojtës në Kosovë, Arber Prekazi, një lojtar i cili ka qenë edhe është hala, por ka qenë shumë i urtë, bled, nuk ka, domethënë menaj me to, shumë i mirë, shumë i urtë, prap futet në fush, transformohet, pak edhe bën një veprim kështu ndaj një lojtari. Edhe në koment unë i them që nuk është ky

0: vrishë një ojë më në kështu edhe kur kryet loja edhe gjëna i lojën në thirë thot kur pesho vetën qa po boj qa të në fush po thom si jam unë nuk jam unë kë pra janë ten, situata tensioni minutat e fundit ishin atë
1: po edhe prek në kokë ma se humba të rosë me kja pak po, bulizu se dhe me ka hajtë më sanin se
0: hajtë se kërë shpe
1: a po këtan edhe pavarësisht raportit me njën i tjetër njën disa situata nervozë si për që jam shirë përbalushme, po e pashtë që kishë thunë që është fa jem.
0: Po, po, pa tjetër, se edhe... nuk pat faja i Bernardo mazës ja da gol edhe me ti shumë vazhdime tani. Po janë gjana që ndodhin fush edhe mbesin fush zakonisht mes futbolezve, edhe kur dalin, vazhdojnë jetën të lumtur.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandese, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC

0: Më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parkway Businessit. Kia.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin.
2: Vetëm më të misterëshmit.
1: Fjarë. Një mesazh e kemi para se me fillu me loj.
3: Qatë mesajë të ashtu dhe me letëzu.
1: Hajde letëzaj.
3: Apo kishefti me letëzu për vetë?
1: Jo, me Sasha të regoj.
3: Që që po do të latë, o bled?
4: Hajde latë.
3: Kjo kolegja e re, baja ki po të bëj ka konkurencë për sport o flarë, po më thëtë.
4: Qa
3: po t'i o latë, jas me një Elina. Eli prej kosh është pjesë e emisioneve sportive, kështu. Zdoleni me në janë Alisa, në janë?
1: Në thërën pra, po
3: pita.
1: E po, e kryba. E kryba, se po pitoj, po, a këtu atë solutën
3: kohën. Jo, lot, jo, kur gjësë jam une. Qërë e lot? Se një ditë folëshem edhe për qështje e menqurije, kështu diskutime IQ-shë, kështu këtu në studio. Tash, edhe Eli, edhe Bledi, janë më të menqëm se unë. Pse?
4: Han debat.
3: Pse?
4: Përkishem, urdra.
3: Prit pak, se unë nisë kështu, e ta them. Ndërsa një njëri shumë i menqëm lot, ka thonë, që duhet të rish gjithmonë me njerëz më të menqëm se ti. Ke parasysh të shë. Ke parasysh lot, kush është i menqëm i të.
4: Bravo, interesant.
3: Okej, mirë mëngjes që t'juve që një bashku me klubin e mëngjesit tani në ora 8:39, 7 korrekt aktualisht, 20:26, një ditë bukur e martë, edhe po besoj që do t'jetë deri në mbrëmje. Temperaturat janë 21 gradë, ne jemi te një lojë tjetër shpërblyese, edhe rrini gati sepse kemi një shpërblim fantastik.
1: Super shpërblim.
3: Dy bileta për koncertin e Marigonës e kanë çuajt për jetë.
1: Për jetë.
3: Që na dhuron Rave Travel dy bileta. E ne adhurojmë juve si shpërblem. Rave po bën organizime fantastike. Fantastike. Koncerti do të bëhet me 18 korrek
1: pra. Në pallatin e Rinis apo?
3: Po te parkingu aty mrapa te pallati i Rinis. Edhe do të jetë një mbrëmje fantastike. Kështu që rini gati. 049-55-1144 është numri i telefonit ku duni me shkruajt. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes. 049-55-1144. Do të dëgjoni një tingull. Një tingull, një zë, një çam i thon asaj,
4: një efekt.
3: Një efekt, bravo. Efekt. Bravo. Efekt. Do të dëgjoni një efekt, ju duhet të shkruani çfarë është.
1: Hajde.
3: Kush shkruan i pari dhe që ja përgjigjen e saktë do të jetë fitues. Sa po ndodh këtu? Kujdeso.
4: Kujdes.
3: Kujdesa.
4: Mund nga trojni.
3: Po, me kujdes. 049 55 11 44. Qfar për ndollë këtu?
1: Qfar është kë tingull që po dëgjojmë?
3: Efekt, efekt. Qfar është kë efekt të cilin e dëgjuam pak më par? A, po më polsen shkjo. Qik jo loj një el? Kujzi personajit dë?
1: Jën të...
3: E përtet apo gëni është të të krejt lojë të kanë tira? Se unë i zami i dalu një të gëtri, po krejt lojë të mira. Ama që kjo më pëllqen shumë. Të dëshme konë shumë i vëmën shumë me dëgju mirë, me kapë me njerë efektin. Edhe njerë, edhe njerë, edhe njerë.
4: Me ndë vëmën të.
3: Që për shumë unë të shakon në deti, kur se kësha di që apë ndullës.
1: Po edhe kështu si kemi punë mirë me to. Ej, po rezultatet e arë qëmëris.
3: Po ma vonë, të ludna ma vonë, please. Ma vonë, please.
1: Se kam kënojnë së folja.
3: Por favor, ma vonë. Se kam kënojnë.
1: Skuza, skuza.
3: Skuza, se kam kënojnë shumë interesante.
1: 049-55-1144. Qëfar tingulli po dëgjojmë?
3: Efekt shumë interesant. Për fatë keshë është një efekt cilin rallë dëgjojmë. Dhe po vjen duke uratuar
1: bele për në kohë nga zetat. E njëshe si shpesh, po dhe tash me këto. Me teknologjin.
3: Do da dhe gjojmë për hertë fundit në 049-55-1144. Shkruani mesaj. Qfar efekti është këtë? Qfar për ndollë këto?
4: O, i shkriti, o mytë.
1: I ka i shpejtë të lypë diska për ndokët.
3: Veç fatë të t'i këshirë.
4: Ja më pas ka fa.
3: Po ja,
4: nuk ka fa.
3: Po ja, se ku më ditë sa ka qëllu. Okej.
4: Mirë, vetëm themi pas pak. Shkruni, shkruni.

0: Jeni këtu në studio tani për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin e efektit tingullit 20 si të doni.
1: Po. Fjalë më qenë se
0: si është ke unë.
1: Te është fituesi do nis në WhatsApp, por fillimisht e përshëndesim me Rilindën që s'na harron asnjëherë. Nuk ka marrë pjesë në lojë, po vetë ka thonë mirë mëngjesë Rilind, pse kur nuk luan dyqysh. Edhe bash i kishit kohën që luajnë dy që mundesh me lujt. Kur nuk lunë Rilindin, nuk e di pse.
0: Nuk lunë, se din që fiton
1: gjithë. Vesë nga përshëndet, dhe të kërshia i lypa dy këto na i herë.
0: E din që fiton
1: gjithë.
0: E din që fiton gjithë.
1: Po nisi me Besoartën që ka thunë foqja, ndrimi i fletëve.
0: Pikërisht.
1: Bravo Besoarta.
0: Pikërisht.
1: Që të dy opcione që i këtë unë në sakas, edhe mund të më konsideru fleta dhe ndrimi i fletëve. Halimi thëtë fletë e librit. Bravo Halim. Edhe kemi Blinin. Blini thot liber, flet. Shfletem karta të shuffle.
0: Karta të shuffle. Kështu që përzien. Ja, që blen. Kena me bo që të karta të shuffle që pithuti, ose që përzien letra të thonë.
2: Përzien letra.
0: A vash për Blimi për këtë du tjetë shumë matë. Rilindi po dërgon një emotikon kështu të kesh. Luj në herë,
1: Luj Rilind.
0: Luj se, miro me lujt. Mirë mëngjesi na thot LC-ja.
1: Mirë mëngjesi,
0: o matë mirët. Tingulli është libri dhe edhe erën e ka të veçantë e keni vrejt.
1: Pajtom LC, këta të nuk i kena afort librave, ja kanë haru edhe erën.
0: Jo, sti june.
1: Nuk din këta.
0: Gjithashtu edhe kemi Drilonin në cili ka thonë shfletim.
1: Shfletimi,
0: po shfletim, liber shfletim, pikërisht liber shfletim, është edhe Zonja Vahide që na shkruan, thotë shfletimi fletave, ka disa përgjigje cilat janë, po të gjitha kanë qenë sakta, ndërsa, ai i cili, ka qenë më i shpejti nga gjithë, i sakt gjithashtu, zone dhe zotrin, fitues, i tingullit, apo efektit, queni si të doni, është Gazmendi. Gaz urime. Dy bileta nga Rave për koncertin e Marigonës, i cili do tjetë fantastik, besoj. Do të mbahet me 18 korrik nga ora 19 në parkingun këtu te Pallati i Rinis në Prishtinë. Dhe do tjetë një ngjarje me të vërtet fantastike, kështu që uroj që të knaqesh, na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njoftohesh për detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Forgive me nga Shiko Ten, një këngë fantastike cila.
1: Forgive me, mendoj se
0: sot është dita,
1: po, dita e forgiveness.
0: Po, kështu që falni sa të mundeni, sa të mundeni.
1: Halimi,
0: se jeli s'pajtohet po.
1: Halimi ka shkruajt diçka rilindet.
0: Ku a bëhet?
1: Një thonjë, shumë të famshme shqiptare.
0: Dëgjues të dashur, keni parasysh kur po?
1: Lufshme.
0: Po, çore, falni. Çore,
1: unë kam një, unë mendoj se Halimi është më i vogël i shtëpisë. Për shkak që shumë i ka hajgaret kështu on fire.
0: Po, e njëti
1: sa ndodhe dhe me në familjen tam dhe aja mi vogël është do me thoni pa krahasushëm.
0: Kur nga cmimi shkoj në këto nivele,
1: po?
0: Kjo të regon për një mardhënje shumë të mirë me,
1: po,
0: me zblëzërve.
1: A më vrejt që Halimi shumë hajgaret gjithi, që shë sigur të është mja i vogël. Pres konfirmim.
0: Bleda, e din që shkjo që është ja shoqnis kur më rinë shoqnia në kulminacion edhe në nivele shumë të nalta?
2: Urdra,
0: kur
1: janë një zumë shoa me prinder pa gjithë e vreqa jo
0: vesh për janë një zumë shoa me dëgjusel në anjit o blet më stani më stani
1: se rilend forgive me bro të kalimi
0: jes të koka pra si të dilsh a forgive me që është dita
1: po dhe
0: ja okej vesh për sër mojeni që të mardhani mojeni që të mardhani se është fantastike kështë që
1: po valar.
0: Mësasi. Po shoh pak në Google Map.
1: Fal, se kam dhënë një mesazh.
0: Edhe një mesazh?
1: Po, Gazi ka thonë, unë s'kam konkuru.
0: Eske konkuru ti, po ka konkuru Gazi tjetër, Gazmendi, e.
1: Na po ju dozojmë, po nuk po marrim lojë se boll kemi fitu. Pse më regaz kur nuk është boll për fitore? Çdo ditë po ndrojnë çmimet. Bileta, koncerte, pas trim dhëmve, u kënaqëm me oferta të reja në klubin e mëngjesit.
0: Çore se Gazi ose Gazmendi, se ka Gazi anë Gazmendi knej, përveç kur ka shkruajt për lojën, ëh? Ka shkrujt edhe një minë mëngjesi, mande, i po e lash për ma vonë.
1: Po.
0: Na keni kompleksu, po dhëtë me mëngjes, ama interesant. Ani unë që... Qërë nuk jem kunder libra, se
2: nuk po... E, mos kesh kuptojnë,
0: unë jem vesh një zhë nuk më pëlqen.
2: Në momentin dhe në kohën e dur.
0: Po, pra.
2: Të lutë.
0: Jo, vesh në plash zdu me lezu. Ku do tjetër, po. Agi, kur ka shenë këtoj, ka pas një libra, shtu bled, s'ti jas kujtojt. Lezoj shonë një pasen.
2: Po, okay.
0: Gjusën e pata lezu, po ta një e kryhja, jo e mund, edhe me ta bërshu
2: të me përgjusë.
1: Halime.
0: Se po lezoj mesajën e Gazmendit.
1: Hajde, falem.
0: Na keni kompleksu me mëngjesa ma interesant. Mu keni bua dhe ju si donotat muzikës, që nuk jenë ast tulta e ast nalta, që tu ka mesi. Vesh kur t'i gjendot, knasin veshin edhe të reaksojnë shpirtin.
1: Falemnderit
0: shumë.
1: Për ndrysh Halime po thot po ma i vogli jam o flër mos u qel për trajtmet mes dosave.
0: Fode.
1: Lind dita e falje sot a ma falë Mercedesin. O lindet, lind dita e falë që lindi me Mercedes.
0: Qa ka bot më në kështu?
1: A
0: sot për ka dite madhe me falë, me dhuru, me jo me falë, kalcojmë që nuk është me falë me ta falë, po është me kërku falë.
1: Libre se kjo e marë qëfar kërë kontekstit dënë. Po lind Mercedesin Halime të meriton vla i vogël.
0: U Halim, dita është me kërku falje, ose me falje, kë, ju me ja falë një
1: gjithë. Se gjithë shpia i shkon vlaut madhë.
0: Jo, shpia i shkon ati që rinë me prente.
1: Po gjithë është, dyqysh, ose i madhë, ose i vogli, pse jo i mesit?
0: A i mesit, dyqysh se logaritim, por, daj, dhëtë me dalë, më marrë me fundë. Ska në komo.
1: Për një me që të cenë, kur se kom kuptu, ose djali madhë me të me prente, ose i vogli. Se li të ratë hoti, po arit djelë për i shpi.
0: Ha, diskutim që kjo tema.
1: Ane, me në një e konzoni mas nej.
0: Kja, diso diskutimin e anë që kjo. Por më lejo që, e vetëm të përmendim finka që është me neve, me përvoj shumë jeqare në Kosovë, institucioni financiare finka, fronzili financiare të përshtatura për nevore tuaja, edhe qoftë për zhvilluar biznesin, për t'investuar në bujqësi, për t'realizuar projekte familjare, apo dhe për ndërtuar një të ardhme më të mirë, që me finka je i sigurt.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: juve që një bashku tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, ora 9:07 minuta në këtë 7 korrik 20:26.
1: E patëm një temë shumë interesante para se me shku me marketing. Pse gjithmonë me print përfundon fëmia i madh ose fëmia i vogël, do me thonë njëni prej ty në marë shpinë, ky i meshit kur gjo. E gazi po më thot el shumë e sakt. Unë jam i mesit, se ambre nuk më kanë dhonë prënd.
2: Po të e që?
0: Plashon e që da të mesit.
1: Të ndrojmë këtë regulore. Blat, të cili e i madhe a i vogli?
3: Unë jam i vetëmi.
1: Para me rojë vetëmi, edhe ka marë gruja.
2: Skena.
1: Që kjo e ronë? Blat, është kategori e ronë.
3: E vërtet, e vërtet.
1: Të fjarë edhe të i vetëmi,
2: a? I vetëmi, vëlla.
1: A, problem.
2: E, po s'ki qka, s'ka.
1: S'ka.
3: Lutemi për më të mirën.
1: E kemi një informacion interesant që dashur me diskutua dhe ma herët, që ka të bëj me maturon të atë flor. E kishin kol.
2: A kalën a? A kalun?
1: E kalën nga bebeq.
2: Jo bre.
1: Po, po, para me no, ti që në arit shmëris, po mdo këtë me sa e posh, e kishin mëri një numër shumë i vogël i nxënësave.
2: Qyqy?
1: Dikun rreth 48% në nxënësave kishin mëri me kalu testin e arit shmëris. 48.35%. Mm-hmm. Edhe si pas ministris në test ka marrë pjesë gjithse 21.982 nëzënës.
2: Okej.
1: Okay. So kopjimi u bodha, atë këmë thonë, ka me jahu që qatë GBT-a, nuk është gjithë moni sakt.
2: Jo qëfarë pëmgullë dhe mu. Së dëmos
1: për provime është kogja i rrezikshëm se që kjo opcione që kemi na kështu free, nuk është shumë i sakt. Nuk lodhët. Në qofë së shmaj avantum, është ma ndryshe.
2: Pa penino bled edhe qati pa parës funksionat.
1: Jo, me qëfarë të kytë, sa ka tonë të rejt.
2: Me shëllim.
1: Po.
2: Paguj.
1: Si pas analizave të rezultateve, kanë tregu që në zëns kam pas arritshmëri më të lartë në gjuhën angleze.
2: Really?
3: What?
1: Really?
3: No, this is not true.
1: 65.97% kanë qenë sakt në gjuhën angleze.
3: No way.
2: Oh my god, this is not possible.
1: Pasaj vjen historia me 62.23%, edhe këtu mundet me qenë pak e sakt ChatGPT, për shkak që e një më mirë zonën e historisë.
2: Po, po, histori.
1: Gjush qipa 54%.
2: Qyshu?
1: Para me no, 11% më pak.
2: Se më tishtja?
1: Kanë qenë sakt në gjuhën shqipe se sonë anglisht.
2: Oh my god. No, I don't believe this.
1: Jo, believe. Se e ki po ishe në komente kur shkrujnë. Ja,
2: oh my god.
1: Jo, hajnë gjyse në shkronjave. Shkojme.
2: Ha, diskutim.
1: Shkojme me tjetërën. Pasaj, arishmëri matë ollët është evidentu në kimi edhe matematikë.
2: A
1: më para me notë, qërët ta shtë të regojë, one? Në test arishmëris, jëmë konë ma e mira në matematikë, dikun i kom pas 92-3% sakt, edhe në kimi.
2: Bravo, El, që shu e leqë, këndër këtyre, që në rrës pas...
1: Mësuar të mërzi, e kom përvajsu shkollën dyher në garat kimis.
2: Ue.
1: Edhe pa ta në zonë vanin e tret në Kosovë.
2: E, mërë, ble,
3: që shiko kemi,
1: të lutë, të
2: standardi lartë këtu.
1: Bravo. Pasaj i përveshen fizika, biologia, këto më rratë.
2: Së kom pasë këmë këse...
1: Së kom pasë të arishë mërisë.
3: Shafë 5-7, këpër të shprim kërë mërë shkolla gjithë 5-7.
2: Foni me, pëse si që të mështu, po,
3: qika,
2: po kur qa me qito, blet?
3: Po 5-7 të në tje, po,
2: rezultatet pas ka ndaj.
3: No way.
1: E qysh ke shku të në shkollë?
2: Unë jom gjenerata e fundit, el.
1: Okej.
2: Që ka pas kështu vidin e parë, 2-3-4.
1: E tani?
2: Tani direkt i ke shku dokumentat, ku ke dosh më registru?
1: Ke mund të shku kur do?
2: E futu në test, o dosh më futu në test, por nuk ka shenë këtë test i arritshmërisht si ku i rjuji, që keni shku me një shkollë, ka pas atë një, në shkollën ku në kom dashtë më registru,
1: po?
2: Ka pas konkurencë, për shamull, kanë qenë, për thëmë, 300 zënës për këtë drejtim, edhe ne kina shku në atë klasë, edhe i na registru që ashtu.
3: Po lëndë egzakte me lëndë se që
1: orë duke që
2: ka qenë darje.
1: Okej, jo, tash
2: e jo, tash e keni ma ndryshe, tash do më thonë shkoni që shkon funksionon kjo, jo, se
3: jo, e
2: pra e ke kalu.
1: Po, në i kom nga pas më tjetë që e kom kry, po s'ka problem, të regojone, do më thonë, pari me shdush me kalu testin e arritshmërisë, mas ne, në bas të pikve të notave, i kje dhe mundësin më apliku në për fakultete, edhe
2: pjesu
1: në fakultet, mas në dushme i edhe një provim tjetër, edhe mas në grumbullon ato pikt numrohen, edhe...
2: Me sa moj mend, ka një mu pak qështja notave?
1: 20 pik, në qovë se ki suksesin këtë pashë.
2: Po, mirë, po, ke pasë edhe testin cilin ke dashme ka lu, gazi po bën pak hajgare, po thët, el, e ke po filmin Breaking Bad.
1: E kam pa.
2: E ke parasysh.
1: E kam parasysh.
2: E ke parasysh. Hej, po nime. Jo, që kjo është e qëtëshme.
1: Po, puna që ta është majrët ke mujt, pa problem, që ta është...
2: Na, po bojmë edhe hajgore, kështë në vledin, jo, uaj, jo. It's impossible. Po, vërtet, unë isho edhe fëmijë nësot, që flasin shumë anglisht. Kjo, YouTube, gjana, këto, i kanë ndiku shumë. Po, unë këmë një fëmijë që nuk e dike të zezës, bleku të dike, po të se qau bleku,
1: Kjo të regoj një ras shpejt, e shon një fëmijë nuk e një fësha pri cilës shpi, se nuk më kishroa moti me pasru kontakt me njerë të lojës, se dhe në punë, këta u vonë, edhe shon një fëmijë folkë anglisht,
2: po, anglisht,
1: me një super aksent.
2: Se kupton është i këtu i tani është.
1: Garant paska hupna i kujt.
2: Po.
1: Jo, thash garant i paska hupna i kujt, a ku me diçka përfundum mes rrugës o nuk dhe mu këthy të shpia. Penali, thash, aden, ja, po fulan gjesht, thash, where do you live? I live here, ma bone. Thash, që kjo shpia jote, a tha po, thash, e qysha jeton këto, a tha po, që tu jetoj. U, qysh, e amo qëfar aksenti, do me thonë edhe aksentin kam fillu me përmisu, se e tim që... Anglisht më hershme ka qenë pak më ndryshe, librave s'ka pas aksent, tash po i ndihmon edhe në aksent, që do me thonë është një anglishte perfekte.
2: Për
1: ndryshe, Gazi ka thonë bledi 186, se unë i përkasa saj generate bled.
3: Aty afër, një generate
2: një prave. Aty, me gjithë, aty.
1: Fol një për vete, së një më... Ma e ripa. Aty e me gjithë
2: e matematik. Unë e mote qati dukime vetë. So bojnë kasha dhe kasha. Komi e lingtu. El so bojnë kjo, so bojnë ajo.
1: Unë jam 97.
2: Edhe në kimi nuk pësmo cilat komponente duhet.
1: Ko, shuise.
2: Ketë mi të regon Eli. Let's go with hydration break.
3: Po
2: jemi pasaj.
3: Robbie Williams. Robbie Williams.

0: the one, dhe qysh me dit she's the one. Qysh me koni sigur të she's the one.
1: Qëre, kanë tonë që dashnja dhe të verbon.
0: Se sot jena kun edhe për audiencën dërkumtare, dashu dhe gjusë këtë kojmë djesë për këtë.
1: A, po, po, me gjuën angjese,
0: po, italjone. Mirë po duke qenë se në këto testet e arritshmërisë, so ke, ma shumë ke në anglisht se sa në shqip, ne do të përpisimi që bashkarisht këtu të flasim edhe për audiencën shqiptare, po që dojnë me ndëgju në anglisht.
1: Pa dyshim. Për ndryshe, Alimi ka thonë, we are noi, problemet i guys, rusha, a kujtot intervista e famshme.
0: Po, po.
1: Po, si s'na kujtohet.
0: Problematic guys.
1: Flor, interesant, Franca është përballë me një tjetër grabitje të bujshme në institucion kulturor pas muzeut të famshëm që u grabet. Kësaj rohe dhe muzeu i markës së njohur të kristaleve dhe bijuterive luksoze Lalique. Është boshë njësër e hajdutve. Edhe i këshin vjetë dikun, jo ma pak se 20 bijuteri me vlerë rrëth 4 milion euro.
0: Qa janë 4 milion euro për marakli?
1: Sistemi i aluarmet është aktivizu gjatë grabitjes, për hajdutët arritën të largoheshin para ndërhyrjes së shërbimet sigurisë.
0: E këna?
1: Po, po, nuk e di qka janë këto muze në front.
0: Gjithë më ndodhë diçka atje. Ka
1: që letë që i thënë, a ki po ame i shqiptarit delfun në shpe? E Francës si e njëri muze edhe si kur gjo del.
0: Nuk jënë të United Gati vë mdojt.
2: Pasioni, pasioni, i tret pasioni, të rej gjaku. E du të me shku, thot e nuk kom kom e prit.
0: Po, du të shpe.
2: Edhe shkon e thynë atë edhe du të amartë, thot du të jetë e imja ja.
0: Po, po, po.
2: Po, gabim është e?
0: Shumë gabim
2: është. Nalu.
1: Për ndryshe, muzeu Lalique që në ka i hoa për vitin 2011 edhe mbetet grabitja e dyta apo e tretë e madhe pas muzeut të bujshëm të Luvrit.
0: Po, po, në Luvrit, atë pa të bu bujshëm.
1: Po, bro, do të kujdes. Në
0: Francë as di çau do bu. Kujdes.
1: Uroj që këtë ky fata vërtetë në futboll, bre, diçka his po kam në Francë, nuk e di pse.
0: Sa më?
1: Po nuk e di.
0: Çapo bën francez?
1: Çapo
0: bën Mbappé?
1: Jo, dua që Maroku të vazhdoj prap.
0: Ah, te Maroku. Me Maroku. Maroku.
1: Me Marokienët.
0: Me Hakimin.
1: Me Hakimin.
0: U lëndua i sulmusja,
1: e
0: pa?
1: E posh. A dhe kogja pështir, vala, me tona ta kartonat dverdh.
0: Problem e pa.
1: Problem është, po. Letë shpresojmë.
0: Nuk i djetë. Shkolla finlandese, shumë falemderit që jemi klubin e mëngjesit. Shkolla finlandese në Kosovë, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësim dhënjes, një nga sistemet të më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor, një mjedis të sigurt, gjithë përfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional në zënësin. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës, me aktivitete fantastike që kanë. E përmendim shpesh nga pishina e deri te kuzhina, ku bëjnë ushqime të ndryshme fëmijët dhe mësohen edhe me gatu. E jo atje mi thon prindit, jes më jes po di, jes po ja ja se kem mësu shkollë.
1: Shkollën
0: finlandeze kem mësu.
1: A dhe mundesh me ndjek shkollën në gjuhën shqipe?
0: Patjetër.
1: Edhe në gjuhën angleze.
0: Patjetër. Kështu që gjitha mundësit janë te shkolla finlandeze.

0: I am, thought Alan Walker, who I am. Kam një informacion interesant në lidhje me Brian Johnson. Nuk e di, njëni këtë biznesmenin amerikan i cili ka investuar shumë para në një projekt cilin e ka quajtur të Blueprint.
1: Okay.
0: Është një protokoll ekstrem cilin ai ka i është nënshtruar për jetëgjatësi, pra me ngadalësuar plakjen.
1: Mm-hmm.
0: Ideja ka qenë që me marrë vendim për shëndetin i cili bazohet në të dhëna objektive dhe jo vetëm në intuit, pra gjithçka që ka marrë shumë pilula kështu të numër shumë të madh, pastaj edhe ushqimi u kon shumë i kontrolluar me kështu. Po së fundmi, madje ka shpenzuar miliona dollar për këtë pjesë.
1: Po.
0: Edhe së fundi pas kanë njoftuar që është diagnostikuar me një autoimun gastrit.
1: Po gastrit autoimun.
0: Diçka me barkun apo me stomakun,
1: që thonë se ju kronike që sistemi imunitar e sulmon mukozën stomakut.
0: E vërtet, edhe më la përshtypje sepse çaq shumë ka investuar parë që ky me qenë i shëndetshëm, edhe mës me pas të tilla sëmundje bled, edhe miliona e miliona euro të shpenzuara. Mirë, po ka thënë se ekipi i tij ka më përpjek tash me zhvillu një çësje të tjetër ose treja terapeutike, edhe me eksploru teknologji të avancume që bazon edhe në inteligencën artificiale edhe në terapi qelizore dhe imunoterapia për me shmang këto. Edhe një prej mesazheve që pas ka thonë në fund, mungesa e simptomave nuk do të thotë se je i shëndetshëm.
1: E vërtet.
0: Edhe kujdesi për shëndetin është një nga vendimet më të mira që mund të marrësh. E kam parë dokumentuarin e tij në Netflix. Një jetë komplet e ndron gjak, komplet e zdi që a bëne.
1: Kjo është një ndër figurat matë një hura në biohacking.
0: E vërtet biohack, bash biohack.
1: Mu ka dukë shumë kontravers në shumicën e saneve që i bënë, kështu që e masuari për pamin e ti doko si më pas 80 vjetë. Nuk doko si njëri normal, dyqysh, se di. I ka
0: hargju
1: veshën vitën e parë, i ka hargju dikun 2 milion euro, do me thonë. Mas në i kam fillu në vitët e hargjme me ju zvoglu pak kostët për shkak që ka qenë ma shumë si mirë mbajtje, po është tejet ekstreme, është
0: shumë
1: vegan,
0: ekstreme, nuk kanë kurzu.
1: Pare, mesh veç me bim, edhe me asi, okej, unë e kuptoj që të vynë një rutin, një disciplin për me mojtë.
0: Jo, kjo është ekstrem.
1: Po kjo është ekstrem.
0: Kjo pretendon me ndalë plakje në blenë.
2: Do me dhe në këtit me qitë një pjatë për para me 30 që baba.
0: Ja nuk janë, ja nuk janë, ja për kundra zi. Ka mundësi që
2: gjumë tyre.
1: Edhe problemi është që shumicën e saneve që kjo i thot, ose që kjo i predikon, nuk janë as pak të konfirmu me prej mjekësis, dhe me thonë kjo është
2: një lëj eksperimentimi
1: me vetën. Edhe për që ato

0: Ajde, nuk është një model për më unë djek, apo nuk është personi jo, besushë.
1: Veqë, kërë këmë po dokumentonin, thëshë, hej, qëfar dëshire, qëfar vullneti për me ndjek qëtë protokoll, kërë e pashë në ditë, jo vëlla smut ishtë diçka për i borgë, dhe shohë.
0: Ke një talë sëri me Nara Smith, ndoshta shumë njerë që janë aktiv në TikTok mujnë me njoft, është një blogere që krit ushqimet i bën prej fillimet, starting from scratch, super healthy, dhe me thonë nuk shko me blia kulore, po e marën në kushtë shtëpie, e fëmija 3 vjeçar ju ka diagnostifiku me kancer. Jo ndësanë që jë ndëllizet natyres sa do që mundohër,
1: si thejmë do.
0: Nuk më ndëshmi ik.
1: Falan nga Prishtina, vjen nga Gent Saliu.

0: 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten e çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
8: Number 5.
10: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
8: feathers and beads. Number 4.
10: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Do jeni edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues në këtë të martë të 7 korrikut 2026, 9:38 ora në këto momente, ndërsa temperaturat aktuale janë 23 gradë, do të kemi afërsisht deri në 28 do të shkojë maksimale, ndërsa deri në 15 minimale. Që do të thotë do të kemi edhe në mbrëmje mund të jetë freskët. Kështu freskët kur them është tamam.
2: Po,
1: freskët konsiderohet ma tamam.
2: Flor, një vajzë 12 vjeçare në Venezuelë ka mbjetu 32 orë në rënoja të një ndërtese të shëmbur pas dy termitëve të fuqishme që e kanë goditur vendin me 24 qershor. Edhe mbrëmje se dha një intervistë që tha çka ka ndodhur mbrana aty në 36 orëve, ka hunger ketchup edhe djath për me mbjetu.
1: Wow.
2: Është interesant se 32 orë është hoxha shumë, eh?
1: Shumë.
2: Po thot pash mure që fëshem bëshen dhe mendova se dhe vdisja askush nuk do të më shpëtoj. Me to që ndrova e vedishme.
1: Ah, fal, interesante.
2: Jatit edhe ketchupit.
1: Shumë,
2: shumë ka një termat i rond, vala. Pat vdekja dhe një familja, një futbolistit vdesh, pat kështu edhe figurat shquara, po lat vdekun shumë persona, me gjithat lajmi mirë që kjo 12 vjeçare ka... kam bjetu, le teme pavarësisht kushteve ekstreme.
1: Sensacion, sensacion. Po shoh rrugën Tirana, ko që e blokuar rruga Robert Doll, gjithashtu, ne po ju tregojmë ju që keni mundësi me u shmang diga tjetër ose me evitu rrugë të është mirë, gjithashtu dhe rruga u këshin hoti vishnje njëra pjesë, kyqjet në rreth janë gjithmonë të ngarkuara, bulevardi Bill Clinton njëra pjesë gjithashtu, se do mos të kjo pjesa e kyqeve dhe daljeve, kështu që nuk e di.
3: Edhe deri në fushë Kosovë.
1: Edhe atje,
3: edhe për te fushë Kosovës, po komplet e bllokuar.
1: E bllokuar derisa me garantale që shkojnë në aeroport plot. Në pjesën e madhe tyne që nisën për aeroport po bëhet kocha trafik. Mirë është me zgjedh pjesën e autostradës, kështu që me evitu këtë rrugën e fushë Kosovës sepse është ngarkesë edhe për këtë që janë të
3: përditshëm. Edhe autostrada është e bllokuar.
1: Edhe autostrada.
3: Të dy po po.
1: Të dy. Ah, hyrja këtu po ngushtosh ajo hyrje. Shumë ngushtosh ajo.
2: Gjithmonë ka kolon që aty nuk
1: e. Po, e keni parasysh ku është goxha e ngarkume, edhe një pjesë e rrugës Bardosh-Gërvalla, gjithashtu, kështu që Problem. Që një informacion interesant në lidhje me muzikën. Nëse muzika po thotë jurën qeth, truri juaj është i veçantë. Më së mbom bakizi,
3: unë i veçantë si jam jo, për këshu që...
2: Jo, mund të me urën qeth në qovë se ndëgjoj një muzik me një tekst që lidhet me një ngjarje caktume, emocionale, edhe ajo po. Për ndryshe, kështu këngë, kote. Jo, nuk e kam,
1: Një hulumtim që nga bërë, edhe pas kam përfshi ekzaminimin e 20 studentëve, 10 për të cilëve kishim pranuse, i kishim përjetu këto lloj ndjenjash të emocioneve të rëndqetjes kur kanë dëgju muzikë, edhe pastaj kam bëhu hulumtim interesant edhe kanë konstatu që këta njerëz kanë tendenca të kenë një vëllim me densitet më të madh të fibrave që lidhen me korteksin e tyre dëgjimor, edhe zonat që i procesojnë emocionet. Kënë në kuptom, po thotë, se këto dyja kombinojnë ose komunikojnë më mirë me njëra tjetrën dhe krijon që të lloj emocioni të rënqetjes me muzikë. Pra që të më spemoj me anë që jëmë rënqetë në herë me muzikë, Eli ka drejtë kur thotë me tekstin, sepse në i tekst mund të
3: melodia
2: të kujtoj të emocionat. Jo me kujtoj të diçka, për shembull është një ngjarje të ndodhë në përbot, pezojmë, edhe ka ndodhë me një këngë të... Mac Miller, më do këtë e ka qitë për Palestinën, edhe muar parasysh situatën, më ka do këtë shumë.
1: Po e kumpa atë video.
2: Po pjasë për këtë loj të kongëve, ku lidhët me diçka reale, me një njëjarje. Por ndryshë kështu kongë zakonsh me dashurije, kësi gjana ju.
3: Po jam i motër,
1: dashurija
3: më në të keqen.
1: Ko shërën qëtët për dashurime?
2: Jo, ko, edhe se, ti lutem.
1: Por ndryshë që kjo zbulim, ose olim të më qësh, bash publikuar edhe në Oxford Academic. Edhe kanë konstatuar
3: studim shkencor,
1: interesant ata.
3: My first heartbreak.

0: Just know. Yeah, my first heartbreak.
1: Oh, pas ke hek shumë.
0: El Gazmendi, e para disa minuta me nga ka shkujt ka thonë, Eli jam me ty, asu nuk jam që të fitoj Franca, pse jo dikush si Norvegjia apo Maroku?
1: Ta ndrojmë re pak këtë lojën, po, ta ndrojmë pak lojën se u bënë mbajar. Dikush
0: për herë të parë për fiton si vjeta,
1: ha? Do kisha pas shumë dëshirë.
0: Interesant i shkon edhe kjo.
1: Flor, do flasim pak për familjen Beckham, më saktë është Viktorin, po ju për këto dramat familjare, s'po kam fund.
0: Po, dalin kanë një herë edhe në lojë, po kishin ndo lojë bashkë.
1: Po. Çka ka të re, është fakti që Victoria Beckham po e zgjeron markën e saj luksoze edhe me segmentin e produkteve për shtëpi. Po, ajo ka depozituar marka tregtare për një gamë të gjerë artikuj si mobilje, jastoka, vazo, gota, filxhana, krit këto, do me thonë, po ka me kun brand luksos, ma për që ka muqyt Victoria Beckham at home.
0: Në u bu arkitekte, blet tashkja.
1: Po, e
0: dizajnere robash.
1: Për, do me thonë, ka aktualisht, është të marrë me veshjet në nivellit premium, si qanta, aksesor, syza.
0: Si që kushkojnë ta 27.000 euro.
1: Bukurie.
0: Edhe,
1: po, do me thonë, do me marrë kitë tregun, edhe tash i kam i të që je për shpi,
0: ka
1: punë.
0: E ka po David Beckham të punun bashkë. E ti edheni që Beckham po punon bashkë, ka puni kështu edhe. Mjell bled,
1: po,
0: simpatik. Edhe në dokumentare ka, e ka thonë qa me buë edhe në diqka si kë, hajtë tja nisi kështë po marëj qështë dhoma shpia gjonë.
1: Mobilje. Interesant, po dyqyshë.
0: Në reshe mërë e punë me djallin tënë atje, pike pesin i bu, kështë po mirë. Jo, interesant. Duket për kështë që është jetë grimit.
1: Po.
0: Kjo, që shreko kjo motra e kimit se pja rëjamnin.
1: Kylie.
0: Kylie është ma afam, shmjam që të pika.
1: Faktikisht ka rezultu që... Hailey Bieber me Road, që veç e shit edhe bo miljarder.
0: Qaja ka ka luksoja?
1: E ka shit, po. Për shkak që Kylie halo e kam prënë si, nuk mundet më audit sa është saksë shdera e tregut pa dojnë shitje një kompani, Road veç e thej.
0: E që kjo është mëra më e mira dhe për me shfrytzu famën, do më thonë.
1: E vërtit.
0: Si të mos Kylie
1: edhe kjo. Selena Gomez ka pashtu brand, Rihanna ka brand shminkave. Për gjithësi, dhe të na, Marina Violca për shambu ka brand shminkave.
0: Po,
1: kështu që...
0: Ka dhe kjo që lynë kjo, Selma. Duket, ai ka dua sut vetat apo
1: jo? Po, përgjithsi krijt make-up artistët, po foli për figura publike, që nuk janë make-up artistë.
0: Po, mirë ekip.
1: Këngëtare, sa ne e shfrytëzojmë. Për shembull,
0: përpiqen disa edhe me këto veshje gjona.
1: Unë gjë më të madh nuk pata po, se kur më shku në Amerikë, edhe vetë u lançu patikat e para Fendi të Rihannës. Fenty, jo Fendi. Edhe mriva mi ble. O, zot, Flor, mu doke që më thunë jëmë të jetës mira. Erdha në Kosovë, kuj bleve, kuj more. Në Amerikë.
0: E, mërë, afshe mërë blet. E, qefi që shështë. Afshe, bravo.
1: Po, flasim për 2017,
0: në të lutëm.
1: Po, mundëm i pas.
0: Jo, kështu në Google, dhe në Google. Po, vishë mi pak, se po bashkë po më interesant.
1: Jo, interesant, jënë të gjellë për ta.
2: Nice.
1: E...

0: Jemi rikthyer për minutat e fundit.
1: Valoni ka thonë
0: mirë më nxjerr si yje, fajtika e tventja jon me toja pa toja dhe kaqish. Vallajin çto të mia ti kanë toja ti ka më shumë estetike se kanë jashtë. Për ndryshe jam fenë si puma trainer.
2: A, jo të toja ty të rishem.
1: Toja të rosh.
0: Jo të jon trainer, po jon për fitness. Nuk janë se janë kone do me fjongo, po ato dy shushtit bajat shme mu do këshën i pata marë që tu, adhe një part JD, ku shkova në fitness, mu do ke vetja.
1: Ama
2: e?
0: Vak të vak.
1: Që kjo puna e veshjeve ose matjeve,
0: po?
1: Mbatjeve jo, këtu më dojnë patikave, edhe është interesant se, kur është diqka trendi, ka mundësi që jaushe 20 vetave tjerë.
0: Po qëre, problemi është se, qëta është kanë drupa këtë në 2017 në qëfar të skorë?
1: Ska pas, po.
0: Qëfar të rende,
1: po pjohes në
0: 2017, atje në Amerikanë që e në virale, kuri kështë këto, do ke wow, se, adhe qëto imitimet po vi mas një viti, dy, adhe në mas një kohë.
1: Një kohë këna pas një gjë në kështu me dosta, kur do ishim e blet diqka blet, ose blejshim diqka, e që ishim fotot në grup, hej, e bleva unë, që mos ka poni dhe mek.
0: A, mos më bo njejt, a?
1: Mos më bo aty uniform, më bo me dojnë nëjse.
0: Më kujtohet.
1: Ose e veqim, më bo me shëlluna i njo, e veqim jo një tjetër.
0: A, i kujtohet ajo, gjaketa e rita u, e kësoj, era i strefit me lash
1: po, me këto, këto, po,
0: që ta është një këngëtara, nuk e di kush e kishe risjell prapë, dhe këtë thune kam emitu rritën, erën, së që am pasat dhe krita.
1: Ska lidi, po të përmen.
0: Interesant që shumë rupat bo bozë, si gosht dysha që thëshën, zdoj dyta me joknet njëj.
1: Jo, në qatë
0: kokon, golf dysha dhe jokne, e gjelbër në pink.
1: Po, shumë u gone përdorën në qatë periullë, për ndryshe në afta ka shënu një rritje tjetër, dje ka qenë një dysteni, së dështë një 42.
0: Oh.
1: Se dikush ka qenë minon 20, dikush 40. Që
0: ndrëm të 40?
1: Benzina my 136, sot 136, dje gazi ka qenë 064, sot është 063, një cent më lirë gazi, mirë po nafta është trendi në rritje.
0: Hmm.
1: Vazhdimisht, bashkë kur janë nisa, mu bogati, blet thash, minguc këta benzinës, janë nisi.
2: Sa kanë ata?
1: Janë nisi. U thonë na bëjmë që u barazum se u fryshin.
2: Ka një nisi vlla ulë. Ulë pa ulë më vlla ulë.
0: Nuk e kuptoj pse kjo ngritje me gjithatë dje musha, domethënë.
1: Po, paske pshtu për një cent.
2: Paske
1: një cent fitimje. Tek she mush sot.
0: Ënderet jena bosh. Nëse
1: një cent jo varet sa ke.
0: Jemi bër shtëpi.
1: Jemi bër shtëpi. Te fundi. Faleminderit gjithëve që keni qenë me klubin e mëngjesit në këtë të martë të 7 korrikut 2026. Ne rikthehemi prapë nesër si çdo ditë.
0: Në të njëjtën kohë.
1: Në orën
0: 7. Ciao,
1: ciao.
0: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A i lojt duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojt e ndalit. E, kjo nuk talit, zgjell PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, sova kartë nga BBB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Dreqa vetit lojt, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo Club nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Qoj së mësë, një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
11: Okej, okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di

e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ka qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar brez

0: goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Aktori një Russell Crowe luan rolin kryesor në filmin e ri kriminal The Get Out, ku interpreton një emigrant shqiptaro-amerikan të quajtur Marco Capac. Në film, personazhi i tij drejton një klub nate të suksesshëm në Los Angeles, por fshehurazi është i përfshirë në pastrim parash për një kartel droge. Pas një sulmi në zemër, ai vendos të largohet nga bota e krimit dhe të shes klubin, por përfundon i përfshirë në një rrjet të rrezikshëm dhune me atentator të maskuar dhe kërcënime nga karteli. Filmi sjell në kast gjithashtu emra të njohur aktorësh si Luke Evans, Teresa Palmer, Aaron Paul dhe Nina Dobrev. The Get Out paraqitet si një thriller i errët dhe plot tension, ku përplasja mes krimit dhe përpjekjes për shpëtim personal është në qendër të historisë.
0: Club goes to Hollywood.
1: Aktori Ryan Reynolds kujtoi aksidentin e rëndë me makinë që pati si adoleshent, i cili e la në spital për 4 javë. Ai deklaroi se u përplas nga një shofer i dehur në vitet 90, pasi kishte marrë vendimin e tij për të mos u ulur pas timonit. Isha 18 vjeç, dola nga bari, piva një birrë, u ktheva tek makina dhe e pash për një moment, pastaj mendova: nuk do shkoj askund, edhe nëse është vetëm 4 bloqe larg shtëpisë. Reynolds deklaroi se mori një vendim dhe të mençur, por aksidenti sërish ndodhi. Në vend të kësaj, u ktheva dhe kalova rrugën dhe pastaj më mori një shofer i dehur përpara. Për shkak të aksidentit, Reynolds theu çdo kosk në anën e majtë të trupit të tij. Ai më goditi aq fort sa makina e tij nuk ishte në gjendje të lëviste më, tha aktori.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.

0: Bori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Ka dy javë që puna në zyrë na

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

isha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimën nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syze të errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: Carrefour, Mixer, Bëgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org. Club FM, Cafe Radio.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
9: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
10: LC Waikiki.
11: Rave, thjell me 18 korek në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: Unë se me pushimet dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ta ditë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove, e pifshi për shnet.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall. Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

Më pash Donato ndërroja si kur bia në dashuri, kur se tani ndërroja si kur bie bëldum në pishin. All I do is dream of you. Si thome ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishin.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. I got you baby.

Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM.

do më marë malli për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

0: her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rjetit Club FM.

kur vera është e vërtet. Kur gocat ecin këmbë zbathur në rër, por me një kusht, edhe zemrat i këmbë zbathur.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korek në Amaco Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Queer i Torben.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Klab FM, Kape Radio.

Dhe tani një këshill. Shiko unë në pasqyrë. Dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushime.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Kompania Anthropic ka prezantuar modelin e ri të inteligjencës artificiale Claude Fable 5, versionin e parë publik të modelit të saj më të fuqishëm nga klasa Mythos, por me kufizime të rrepta sigurie. Sipas kompanisë, Fable 5 shfaq performancë shumë të lartë në programim, analizat e avancuara, punë kërkimore dhe përpunim të përmbajtjeve vizuale. Modeli konsiderohet si një nga sistemet më të afta të inteligjencës artificiale të publikuara deri tani për përdorim të gjerë. Megjithatë, Anthropic ka vendosur kufizime të forta në fusha si siguria kibernetike, etike, biologjia dhe kimia. Kur përdoruesit bëjnë pyetje që konsiderohen të ndjeshme në këto fusha, sistemi i ridrejton automatikisht tek modeli më pak i fuqishëm, Claude Opus 4.8, në vend që të përgjigjet me Fable 5.
1: High Tech Time.
8: Qeveria e Kanadas ka prezantuar një projekt ligj të ri për sigurinë digjitale, i cili do t'ju ndalonte personave më të rinj se 16 vjeç përdorimin e rrjeteve sociale, përveç rasteve kur platformat arrin të dëshmojnë se ofrojnë standarde të larta sigurie për të miturit. Projekt ligj i parashikon gjithashtu krijimin e një organi të ri rregullator, të quajtur Komisioni Kanadez për Sigurinë Digjitale, i cili do të mbikëqyrë zbatimin e rregullave dhe do të vendosë standarde të reja për platformat online dhe chatbotet e inteligjencës artificiale. Ministri kanadez i Identitetit dhe Kulturës Mark Miller deklaroi se rrjetet sociale dhe chatbotet me inteligjencë artificiale janë krijuar për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve, dhe ato po kontribuojnë në rritjen e ankthit, izolimit dhe problemeve të tjera të shëndetit mendor tek të rinjt.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
9: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të rri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë. Bogë e merë vërtit. Hini solo. Fitoj.

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Klab FM, kape plazhin

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrus.org.

A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë e kafja të marrë pak hije. Kjo është qështja. Klab FM, ka për radion 100.4.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Edhe një këshill. Në ver, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kap e verë.

nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin, bro. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Klab FM, lëre radion të të

A e mendoni si kur beharit ngelej 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, ka be behar.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
0: Club FM. Kape Radio.

Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: I që top më select tam.
1: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije? Kjo është qështja. Club FM, ka për radion.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston Town.
1: Ora 15:30 minuta.
2: Club FM. Kape Radio.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: E njehat të ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimirë, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë vjet 2026 nga Guess Jeans, një koleksion i menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denim i lehtë, forma të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
7: Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks.
8: Beautiful nightmares and feathers and beads.
5: Number 4.
7: Better, better number 4. Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, për gryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Ai dini pse m'pëlqen Vera, sepse gatuaj më mirë unë në barbecue sesa gruaja ime në sobën e shtëpisë.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
5: Rave sjell me 18 korrik në Amatha Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Brez.

0: Davis Travel Pick.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
4: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
0: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

E, stina e verës. Sa po piva godën e tretë. Fillova të shikoj rreth e qark dhe mu duk vetja. Beqar. Last night I was dreaming. Klab e godë, klab e ve, klab e fem, kapi pushimet. Get up.

Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

E pushimet verore. Jan sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
4: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonet par. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Ej, hey, kuje që o ban?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, palimit.
8: Infinite, zjedh pakon që të përshtohatet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online shtë det. Ipka, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
10: I never had to say goodbye.
11: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
12: A je normal ti?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
13: Qysh bre demo verzion?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
13: A, ky vesh me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
16: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
17: No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Club FM, oh.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby. I got you, baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori i njohur Russell Crowe luan rolin kryesor në filmin e ri kriminal The Get Out, ku interpreton një emigrant shqiptaro-amerikan të quajtur Marco Capac. Në film, personazhi i tij drejton një klub nate të suksesshëm në Los Angeles, por fshehurazi është i përfshirë në pastrim parash për një kartel droge. Pas një sulmi në zemër, ai vendos të largohet nga bota e krimit dhe të shes klubin, por përfundon i përfshirë në një rrjet të rrezikshëm dhune me atentator të maskuar dhe kërcënime nga karteli. Filmi sjell në kast gjithashtu emra të njohur aktorësh si Luke Evans, Teresa Palmer, Aaron Paul dhe Nina Dobrev. The Get Out paraqitet si një thriller i errët dhe plot tension, ku përplasja mes krimit dhe përpjekjes për shpëtim personal është në qendër të historisë. Club goes to Hollywood. Aktori Ryan Reynolds kujtoi aksidentin e rënd me makinë që pati si adoleshent, i cili e la në spital për 4 javë. Ai deklaroi se u përplas nga një shofer i dehur në vitet 90, pasi kishte marrë vendimin e tij për të mos u ulur pas timonit. Isha 18 vjeç. Dola nga bari, piva një birr, u ktheva tek makina dhe e pash për një moment, pastaj mendova: nuk do shkoj askund, edhe nëse është vetëm 4 bloqe larg shtëpisë. Reynolds deklaroi se mori një vendim dhe të mençur, por aksidenti sërish ndodhi. Në vend të kësaj, u ktheva dhe kalova rrugën dhe pastaj më mori një shofer i dehur përpara. Për shkak të aksidentit, Reynolds theu çdo kosk në anën e majtë të trupit të tij. Ai më goditi aq fort sa makina e tij nuk ishte në gjendje të lëvizte më, tha aktori. Club goes to Hollywood. Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Radio Club FM 101.7.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900, ose pa pages 0800 690. I never had to say goodbye. Këtë mëngjes u ngrita nga gjumi dhe bëra 5.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë.

0: sa më pëlqen kur vjen bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
1: Klab FM,
2: Klab e veras.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Nuk ka nevoj për shumë ment për të freskuar pamjen e shtëpis. Ndo njëher mjafton një set i rimbulesash, ose peshqirët më të butë që ke prekur ndo njëher. Bëje shtëpin tënde vendin ku mezi pret të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30.
5: Club FM.
6: Kape Radio. A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. Ep kjo në toalet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Rave sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Breza

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
3: Beautiful nightmares and feathers and beads.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: The Event in a Bar, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Kompania Anthropic ka prezantuar modelin e ri të inteligjencës artificiale Claude Fable 5, versionin e parë publik të modelit të saj më të fuqishëm nga klasa Mythos, por me kufizime të rrepta sigurie. Sipas kompanisë, Fable 5 shfaq performancë shumë të lartë në programim, analiza të avancuara, punë kërkimore dhe përpunim të përmbajtjeve vizuale. Modeli konsiderohet si një nga sistemet më të afta të inteligjencës artificiale të publikuara deri tani për përdorim të gjerë. Megjithatë, Anthropic ka vendosur kufizime të forta në fusha si siguria kibernetike, etike, biologjia dhe kimia. Kur përdoruesit bëjnë pyetje që konsiderohen të ndjeshme në këto fusha, sistemi i ridrejton automatikisht tek modeli më pak i fuqishëm, Claude Opus 4.8, në vend që të përgjigjet me Fable 5.
2: High Tech Time.
3: Qeveria e Kanadas ka prezantuar një projekt ligj të ri për sigurinë digjitale, i cili do t'ju ndalonte personave më të rinj se 16 vjeç përdorimin e rrjeteve sociale, përveç rasteve kur platformat arrin të dëshmojnë se ofrojnë standarde të larta sigurie për të miturit. Projekt ligji parashikon gjithashtu krijimin e një organi të ri rregullator, të quajtur Komisioni Kanadez për Sigurinë Digjitale, i cili do të mbikëqyrë zbatimin e rregullave dhe do të vendosë standarde të reja për platformat online dhe chatbotet e inteligjencës artificiale. Ministri kanadez i Identitetit dhe Kulturës Mark Miller deklaroi se rrjetet sociale dhe chatbotet me inteligjencë artificiale janë krijuar për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve dhe ato po kontribuojnë në rritjen e ankthit, izolimit dhe problemeve të tjera të shëndetit mendor tek të rinjt.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Mbrëm të li vlaj nga dhoma dhe më tha, a mbën këto tutat të duke më i shëndosh? Jo, mërë dhe, tulet, ato të bën që të duke shëndosh, jo tutat.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Pse nuk vjen shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku ose vajza që fryn buzët.

kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëri. Ah, si kur ti isha në gjësë në.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mesyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Versioni mëngjesit të zë njeriu është demo version.
6: Qysh bre demo version?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
9: Mbrëmish e dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
10: "Çfarë po bën?"
9: "Ja," i thash. "Po shohim film." "Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin."
11: "Monsta! Je duke par peshku Nemo."
9: Spondaj filmat nga realiteti.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjellë. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
1: feathers and beats. Number 4.
0: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: Dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Mozaiku më i madh i bërë me tepa shishesh vere u ndërtua nga artisti Sajmir Strati në 2008-ën. Mozaiku gjigant kishte një sipërfaqe prej 92.97 metra katror dhe shfaqte një djalë duke i rënë kitarës. Për krijimin e veprës u përdorën saktësisht 229.764 tapa vere të madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Sajmir Strati punoi 28 ditësh duke ngjitur tapat mbi një taban të madh druri. Kjo vepër tërhoqi vëmendjen e mediave ndërkombëtare për artikujt e përdorur ekologjik.
2: Club FM Guinness.
3: Balancimi më i gjatë i një biçiklete mbi ball u realizua nga profesionisti i cirkut David Rush në 2020-ën. Ai mbajti një biçikletë standarde me pesh 12 kg mbi ballin e tij për 1 orë 4 minuta e 2 sekonda. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai nuk lejohej të përdorte duart ose të mbështetej diku tjetër. Ky rekord kërkonte një përqendrim mendor absolut dhe një qëndrueshmëri të lartë të muskujve të qafës. Ky sukses u regjistrua gjatë një eventi bamirësie për fëmijët në Shtetet e Bashkuara.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

Kam komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht

0: Mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Unë si ti me mamin flin një gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston Town. Club FM, Kape Radio.

dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

want to end me.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, të punuim rikrejt. Të punu power hour e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Mozaiku më i madh i bërë me tepa shishesh vere u ndërtua nga artisti Sajmir Strati në 2008-ën. Mozaiku gjigant kishte një sipërfaqe prej 92.97 metra katror dhe shfaqte një djal duke i rënë kitarës. Për krijimin e veprës u përdorën saktësisht 229.764 tapa vere të madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Samir Strati punoi 28 ditëresh duke ngjitur tapat mbi një taban të madh druri. Kjo vepër tërhoqi vëmendjen e mediave ndërkombëtare për artikujt e përdorur ekologjik.
1: Club FM Guinness.
6: Balancimi më i gjatë i një biçiklete mbi ball u realizua nga profesionisti i cirkut David Rush në 2020-ën. Ai mbajti një biçikletë standarde me pesh 12 kg mbi ballin e tij për 1 orë 4 minuta e 2 sekonda. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai nuk lejohej të përdorte duart ose të mbështetej diku tjetër. Ky rekord kërkonte një përqendrim mendor absolut dhe një qëndrueshmëri të lartë të muskujve të qafës. Ky sukses u regjistrua gjatë një eventi bamirësie për fëmijët në Shtetet e Bashkuara.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM në 101.7.

fjalës indiferent dhe apatik. Ti thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

sakt mund të suat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: I thashtë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Kompania Anthropic ka prezantuar modelin e ri të inteligjencës artificiale Claude Fable 5, versionin e parë publik të modelit të saj më të fuqishëm nga klasa Mythos, por me kufizime të rrepta sigurie. Sipas kompanisë, Fable 5 shfaq performancë shumë të lartë në programim, analizat avancuara, punë kërkimore dhe përpunim të përmbajtjeve vizuale. Modeli konsiderohet si një nga sistemet më të afta të inteligjencës artificiale të publikuara deri tani për përdorim të gjerë. Megjithatë, Anthropic ka vendosur kufizime të forta në fusha si siguria kibernetike, biologjia dhe kimia. Kur përdoruesit bëjnë pyetje që konsiderohen të ndjeshme në këto fusha, sistemi i ridrejton automatikisht tek modeli më pak i fuqishëm, Claude Opus 4.8, në vend që të përgjigjet me Fable 5.
1: High Tech Time.
5: Qeveria e Kanadas ka prezantuar një projekt ligj të ri për sigurinë digjitale, i cili do t'ju ndalon të personave më të rinj se 16 vjeç përdorimin e rrjeteve sociale, përveç rasteve kur platformat arrin të dëshmojnë se ofrojnë standarde të larta sigurie për të miturit. Projekt ligji parashikon gjithashtu krijimin e një organi të ri rregullator, të quajtur Komisioni Kanadez për Sigurinë Digjitale, i cili do të mbikëqyrë zbatimin e rregullave dhe do të vendosë standarde të reja për platformat online dhe chatbot të inteligjencës artificiale. Ministri kanadez i identitetit dhe kulturës Mark Miller deklaroi se rrjetet sociale dhe chatbotët me inteligjencë artificiale janë krijuar për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve, dhe ato po kontribuojnë në rritjen e ankthit, izolimit dhe problemeve të tjera të shëndetit mendor tek të rinjt.
1: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të

e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Club FM, Kape Radio.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 23.

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radio.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kapera.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

0: mund si ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

A ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës. Ua! Pash në ëndër sikur bleva këpuc 300 euro. Flire pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.